5 horas ni 11 minutos. Maikuye tlakam loko milinu wa matani mararo. Mweru wa setembri yake ya 2026. Tufu. Rita ya malaria. Hinto wa mavati. Nova hiwa matavyo wii kuneda. Mpwerude. Hekanto ni kungeke. Nova ka rita ile ya malaria.

Etufu, no studio radio msamiko shinga. Eskola sekondari ya Paul Samuel Kankomba ina suriha atu wote ni wereyo hulan laka no wile piha atu ya lantunu paka ezame ya desima segunda klasi. Alupa antuna upaka ezame ila hana roka sekretaria wa eskola sekondari ya Paul Samuel Kankomba mwemara ya mteko. Atu hana ile piha ka uwele paka ezame ya mpaka mahiku ya tilaka meli mweru otubri yake ya 2026. Ina wakuroshira. Shikola sekundari ya Paul Samuel Kankomba, inasu wili hatu wote ni wera ayo hula nlaka na upani la wili pi hatu, uwele pakeke izame sa desima segunda klasi. Atu antuna wili piha, uwele ya pake izame ia ehandroka, wili piha mwemara ya mteko. Ni wili piha huu onro uwele ya mpaka mahiku ya tilaka meli, mwero utuburu yake ya 2026. Nokwa. Ntoku nana Markus Wiriamu, ina suwediha ni ufuri ya mrima. Urimela wa mwara ya. Akina miaya. Akina murukura ya. Akina amuna ya. Rita Vicente Mario. Ni hiye mahiku ya tilaka miloku milino wa matanamusa. Mweru wa setemru yake ya 2026. Ushpiritari toku wani yonesha valchinga wa mwawa ufuri wa. Mariru ala ambiti urenuwa mahiku ya tilaka miloku milino wa matanimararu. Mweru wa setemri yake ya 2026 ni ya tuo anrotu kumanaka mwempa ya karari ya shpirita aritoka ni yoni ya savachinga. Mwemara ya seti orash, mara ya oit orash, mroti mulioka royoka mpaka vanivate na liponi ya ala, obairu yo sanjala. Mwono uo shpansaun, waholo bomba petromasa. Vaholo timula vanimate na mai ala onroro iwaka o Greje Evangelica de Cristo, parokia ya washo ula. Waholo wa o, ukushuwe kumtepo ula roiwaka o makaburini washo ulo kero vitiwa. Emara ya Terezi Yorash. Atu onroro waka okela onyawa matata. Ino hukulushira. Ntoko nana Markus Wiriamu, nina suwedi hani ovari ya mrima, urimela wa mwaria, akina miaya, akina muna ya, Rita Vicente Mario, ni hiye mahiku ya tilaka miloko milinu wa matanamosa, mweru wa setembri yake ya 2026, wa maha ovari wa. Maru aramviti uolelu wa mahiku ya tilaka miloko milinu wa matanimararu mweru wa setembri.

0: zato eshoworo yo samarele ya ni ukwenila ukala uwanyu mweri pahi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi sato musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mbirimani muvaluwa murerilo watu otene banche inesha asina mwane atu owulubala asitena orupala mpaka atu orakala mwasamarele atu munapentanyusha muhele olilo vava ekunelelo ya ichumbusi sato mashi ichumbusi sato disheni sato tintiti miho nromelo wisamarela ni usamarela ukumi wa musanyu otene ekunelelo ya ichumbusi sato ukweya uhela ni yore rava ukumanyu musuwele mirerelo sa sato wisamarela uototopelea ukwa na ni hutananyu sato mikalilo minyuwa ni suwa kuvea sokweya ni sororomelea mikalilo sintunea vate vanyu mpake ni sato shawuruanyu mutume ekunelelo ya chumbusi sato uwa kuvea hata ekanle mahi amipompini mukalini eshoworo yo samarelea ni yohunkanka wisamarela vanchene ni mahi vakani mutanle ekunelelo ya chumbusi sato eshoworo entunea vanivate vanyu murowe mapurusi ntumi hiwaya ikunelelo sa ichumbusi sato vamutenko wokweyasha mtoko wasumani omasenjere onemakula wa maume osanjala olilimile onzije nini puro nimpaki wa efeira vasidade yulishinga osemafro wala mutapunye urwami va 87 42 0 22 44 wala 87 80 219 16 sato eshoworo yo samarelea niyo panela va emusanyu
1: manisi wala uyi mahiku analakanyiriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onrupalaiye anamuyera mwana anakwanihera iyakha bili eri ohunhu iyeyo eri yokhwaniheriwa wunuwa sana sene wa mwana ni ororomeleya mholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhaviherwa ya muloko wa jaika enalipihera miteko sa okhwaniheriwa soja muiruthuni muthiyana ni mwanawe vaholo vorumela ekaderneta eniwehera sa ukumi wa muthiyana ni mwana eri ephiro yookholeyaxa wi enaweshexiwa sa mayi ni mwanawe mu emara ya orupala ni ophiyera oyara ekaderneta eyo enaroromeliha antoko oweshexiwa ni okhaviheriwa muthiyana ariene va erukulu ophiyera oyara oweshexiwa sa unwa wa mwana na vetho osuwanyehiwa seyo sirisa soja muiruthuni na vetho olipiheriwa omwamwiha mwana ophiyera elukuluku ya ophwaniheriwa soja saphama nave oweshexiwa sa ukumi wa muthiyana amanlene oyara orumela mwa seyo mbuwa mwa mahiku ekonto ya ukumi wa mayi ori ororomeliha wi mwana unweke sana sene ukumi awe oneetta sana sene ohusera wawe onakhala wa sana sene na vetho omuholo wawe onkhala woolipa xa ni woororomeleya mbuwa mwa imusi rowani exipiritale ya waacamelana wi mwaphwaniheriwe ekaderneta ya oweheriwa sa ukumi wa muthiyana ni mwana okhapelela sa olelo va ori ororomeliha soomeelo
0: osivilaxiya manakusianti ni eradio mosambiki mitekusanyu sa marota sinootukhuwa vakuta nihuku ninvira mbuwihe marota anyu oradio mosambiki wira mwancirere muhakhu anyu nookhalana miteko soopuntheya ni sookhweya xa mwathuna osuwela mapakelo mmuttapunye orami 87 89 97 12 7 osivilaxiya manakusianti moosuwela wira eradio mosambiki ennikhaviherya otthukhuwa wanakoso anyu Muruwe uwa kuvea o Radio Mosambique, mpanta amiteko sana koso. Weira mabuhi uwa kuvea marota anyo, vamutenko wokwe asha. Munomo na nakoso anyo, atukuwaka uwa kuvea. Matuna suwe la mapakilo, umuto kunye urami, 87-89-97-12-7.
2: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
3: Olá, que nem Hania Sofiane Ricardo, que na área ativista o saúde mais que vará campante o projeto FDS, Sergio Namuno, o programa Yo Malaria. Elendo kimpela ulumacha vakani, muhina wopela utumiri mtave ne nosenjema. Elendo, kihimakajicha mawera, hiya no wopela utumiri mtave, ni hitumirike mtave na uwi kunela toko elensoli. Ni kuneleke maana ya nitekeke, poteka maana ya urwano tapula sana sana, uhawera ekori ya keyo, evelaveleva. Kuviri haka mamu erie, mamu ndre mkori mwe, kumura kasana sana, wahinkala ya ukatu wa mvira ese njema. Matada ayo ari etipu pili. Ahavo ale oru kurelia, ahavo ale o kalane malotu majese. Vano, wakula mtave na nikalaka na oru kurelia nene ni hana muhina waya mwemwe rame oru kurelia maparawera, nikavihereke wopela uteka, nina wita kula manina ya kaa. Wano nani tafulene, ni hirwa na hiya hiya okato, wanvira vira esenjema, ni wakumu malenihana ochuwe lela wohi hiya uraba kihie kipahi wakalaru hiya mu. Ni nakalakawa ya tamene nani na mapanti mijesene ne, ichamu komune ni wano wili kene mkori ule, ni lamule jamu oru wane kuru akufura sana sana wambera na ya wahimvira vira ya esenjema ele. Nari ipalene ni nakatia. Ina katia. Ukata ngukulakala ni omu. Ukata ni isabamu. Vano, akina kuanira wera miyano. Ewora yovi ha, akinrua urupa muntavini. Ewora yovi hili ya akinrupa muntavini. Akina kuanamuwa hili ya wera. Ikinavu kalechanesa ni mana. Akinavu kwa mashiyo kinderela. Vano ni lamulia. Ope lo tumiri ntave tuvi. Ote na kale atu. Omulume kuoteni ni lamulia urupa muhina muntavini. Uyo wili ya
4: Sinkoras ni 39 minutos Narini mpanta wanakoso Ohosho lupano hosha Anamana o erapeke Erapihiwe kia kala namani Anji parishala musoma primera Rapihiwe kuhure ya pie kushkuli rendreni Ipie kinyankarake nyankandreni Ulpado Tinyu wo Mayu moje la telefone

kila kan tuma sin sereni wa mjekso hiya star radio. Walilu wa mahigu ya kila kan loko milinu wa matani mararu mweru wa setebri ya kaya 2026. Walilu to presidenta ila pahu. Upakira wa shukura. Ila puyo Botswana. Mose mpanyani ya hito wa Afrika. Wata mila to Mosambiki. Shaka kripta. Rowoni akulelo statio Gaberone. Lelo to segretario pacera Frelimo. Segretario geral. Frelimo shukrawo e provincia Wampuda. Hali nerah ni weke kumili mara ya 6 horas. Boa mai jornal ya oshishlo. No studio radio msabi ko shinga no sueli aganto. Boa mai tek sohia sa radio bulbo nemakua.

ikwambona mwa shinje tospe wandi kutupikanela jisha ndai je kumpelejela ngani zietu basha uzia kuendelea tetu jigele Jumatatu jino tunakuendelea hapa masiku mugidi mbambo nsana katatu mwezi ya uno wa Setembro nchaka cha 2026 zvikane ngani zia kulungwa kulungwa presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp lelo jino tawiji nkutanda ulindua wa masengo wa masiku katatu pakuchijendela chilambo cha Botswana mprovincia ya Cabo Delgado ugana kwa ipatala ine ilinkujigadila izauzio ya kwa nwasia uandu misi ya kuleka nkangana nope nope ndando mwadi nkubwata ashina mpichiku nituza nipenepe ya kuti kwa taoni ja Nampula na miaka jino tazole isima likumi mbambo nsana ncheche yuzube yo pakulashidila kuchili ya panyuma chita uzio chakusoya mesi kwa taonipo. Nyilambo ya kusa, presidente wa nchilambo cha South Africa, Cyril Ramaphosa, ala mwile ya kuti azikadi ni aforizim, aweje nkusoweza mwangaji michila, yuzube yo pakumazia ukatangale wa udi mkwamba kwenda nandadi nchilambomo. Celestine Gani zinesi ya kweze tuweje nkumpele chila pa ajino nda ajino. Yosme kundi kansi ya Margarita Nchwamu ni Adolf Sadik kwa mbu jamalowe kupika na kwa mbu alemu. Ngani suspesia ne mwaswelelemu. Maputu. Madipoti gautosu ya kunzinda wa Maputu gati nkuzala ya kutie. Presidente wa nchilambo mno Daniel Chapo lelo jino adi nkutanda ulendua wa masengo wa masugatatu pa kuchijendela chilambo cha Botswana. Chinduchi mpepecha katende mwale nchilambo mno ni kuli kutenda upande pa chikuku cha kwenikana yaka makumensa na chimo chipatikanele utendele wakudila mudila nchilambo mno. Pa wele ulendo u Daniel Chapo tawe ni anyumba jao Geta Chapo ashimemba waboma, achakulungwa wanyumba jamala muloga boma, ni achakulungwa kulungwa wane wakwe. Pemba, ngani ya kutosla mprovinsi je Cabo Delgado, jiri nkuzala ya kuti. Kugala kwa ipatala, ndando zine siya mprovinsi je Cabo Delgado, jiri nkujigatla iza usio ya kwa luazi ya wandu. Ndando sekuleka nkangana, nope nope nchimizi, pakupuzi ya nope, madistritu mwadi nkubugata nope, ashina mpitiku. Ngani je, ajibanyesi ya, wakulungwa uobesi wa masengo gaipatala mprovinsi ya Cabo Delgado, Majidi Sabuni, wasasri ya kuti mprovinsi ya mo, mwana ipatala ya kwenna dishila mbambu makuminchishi kuisa nzana ncheche, kujile nambalaji makumigayudi mbambu zana shimu, au gele, Majidi Sabuni. Na asasile ya kuti kwana iza usio nyipatala, nope nope madistritu ga makumia ni meluku. Wakulungwa wa na asasile ya kuti pana wandu wakuenda mpaka mailos ga kupunda makumi gata tukuisa nsano pakuti akadie mitela nyipatala. Majidi Sabuni na asasile ya kuti pakulashidila kuchiri ya panyuma ile iza usio ya kwa luasi ya wandu wom adinkupangani masengo. Nga kwa pa luma nyidizi, wanduwa kamushiria nchimizimo kwa luatia ni pala kwepo. Akwa jiga nishiria yosipe yenem ni mpaka kwa pa mitela. Madipoti gane gatu jigale ni gakusala ya kuti. Azakatati wakulungwa wachipane frilimu nchilambo mno Shakil Abubakar. Adinkutanda lele juno ulendua wa mazengo wa maziku gatatum pa kujendela provinsi ya Janampula. Pakutame la tayadi, Kongres jadi kumikuiza jitatu ya chupani frilimu, japanji dire kutenda pa mwesu wa Julai chaka cha Malawi, tukwamba 2027 mprovinsi ya Janampula. Ntenga wakutiosha la kuchupani frilimu, ni udi nkuzala ya kuti ule ule ndowu, ni udi nkutende kwa basi gadigapitile masugana ndipe ya kuti achakulungwa kulungwa wa chile chupanishi, wadiji nkuunga magabineti gama provincia kakutamela tayadi ye kongresi jem. Nzikati mwawele ulendo u Shakil Abubakar takatende mesungano na achakulungwa kulungwa wa Shpani Frilimu
ni mpaka soni kutenda misungano ni ashimemba vashale chipanishi ni vandu wamba yosipeyo pakudia kwa manyisi ya vanduo ya mawoni gospegene gagati osire pansungano wali kumi mbambo umo wa achakulungwa kulungwa chipani cha frelimo wana kutende kwa ga patawni jashimoyo. Kuna mpula ngani jokuchoshla mprovinsi ya jana mpula jidi nkuzana ya kuti na miaka jino apa jidire ya kuti patawni jana mpula tansole isima dikumi mbambonsa na ncheche ya kuwika mipope yosipe yo pakurashidila kupunguzia uza ushi wakuzwa mezi wawudi nkuputia kuna mpulako. Yala kweyi atadichizia Vidigal Jaime akulungwa wampepe akwe wa kampani ya kulondzia ya kupelekani ya mezi nishasa patawni jana mpula. Na asasile ya kutii gema sengoka tapanganye pakutumishila pulani ja presidente ja kuzola izima ya mezi jadina pro awash. Sampanu jino izima patawni ja nampula na kuti ngayikwa nila tizikunde kuti patawni po pana vandu wakupunda miliyangu ja ntundu. Na asasi ya kuti izima ya nyuwaniyi takazole mezi mwadi nkulagasi kanope vandu pakutosa mezi. Na asasi ya kuti diye ditala ya kutola izima dikumba mboza na ncheche na miaka jino ni ditala ya chambekeso adi nkuhembeshi ya kuti akombeshe kuzokola damu janyuwane patawni ja nampula jejishwa ye kulungwa nope ya kumbrika kwa kwanisi ya vandu uo kwa pelagani ya mesi mmepope. Mkanisi mkwensha kusipika na kuchua shalako nukura di Mosambiki ntao njeshinga ushe wa Jumatatu senyilambo ya kuzam Pretoria. Ngani ya kutoshala nchilambo cha South Africa jidi nkuzala ya kutie. Presidente wachala chilamboshe Cyril Ramaphosa ala mwile ya kuti atoropa ni apodisi osbene nchilambomo avije wakutuweza mwanga jimishila yosupeyo pakurashida kumazi ya ukashikwanje wa udi nkupuzi ya nchilambomo. Gale malwega presidente wa aveshete pa ujo pashuwa chawandu makungaidi mbambosa na watatu nzikati mwuka shikwanje uvidi uoneshe kumana kwa shijumashi maprovincia Gauteng ni Kabu Occidental. Ramaphosa ya zakadizye na zaatele ya kuti ukashikwanje nchilambomo udi nkupuzia ni apeleche chukulupi cha kuti adi nkupangania masengo gospegene ni kutumishila soni matalaga ukakangana pakumasia ya isa uzioye. Sampano jino na sasile ya kuti apolisi akadipe nkutenda chasosa pakulashida kuti wakamule wele vandu wakwa gana ya kuti watese wale kukashi kwa njewu ni mikutula jine jikungunudila ngundila sile nganise pakulashidila kumanyida kuti ana wale kukashi kwa njewu atesele pakwa wulaga vandu malumboshi. Kwa hende kungani siya kupukatika sasidi siya mamuno mprovincia jeniasa. Pakutanda tumanyizia pepe ya kuti asha kulungwa uwobetu wakulondzia ya mipika amuno mprovincia adi nkudia masengu gawo mumpika pakutendela ni lambo ya Tanzania ni kumalawi yosubeyo pakurashidila kumazia matala ga kupita wandu wakutioshila ni lambo ya kusa pakuinjila amuno mprovincia kwanga delusa lwaboma ni ishindu yelei na tekuti kane katama idi nkujigatila iza usio madistritu gama rupa ni kunkula kwa adi nkutenda ngondo. Na asasile ya kuti so nipelepa akurashidila kukakuposhela matala ga kuinjidila uandu amuno mprovincia kwanga delusa ishindu ya igadile ya kuti na miaka jino wa uja shizie pa kuja nyilambo mwao vandu wako nina makumini sana di mwakuiza nzana watatum pakuja nilambo mwao nope nope wa jinjile amuno mprovincia kuinjilaga mepika ya kumandimba ni mpaka kusegundu kongresu. Na asasile ya kuti kurashida kwa kuposhila vele vandu wo kudi kumasia
ubwata bandu bakwika kuno kunyaza kwanga manyika kwadi nkutyoshela nganish ajimanyishe Almeida Metenje wakuposia malewe uobesi wakulonzia yamepika amuno mprovincia janiasa wandu wakubunda pamia dikumi wakuboma jamana jakunuruka ni mizi jitatu ja distritu jalagu takombulishe kutumishila magezi na miaka jino wakutoshila kuo kawara basa na sasile ya kuti je projecti jim jidi ya kwapa wandu magezi ga nitukwamba okuboma jamana jakunuruka ni mizi ya kuiziunga kumazogo cheiza ni kumazogo kuralese sampani jino na sasile ya kuti aidin kukolekania ndambo nganich ajimanyesi abwana nkubwa wa distritu jalago Jose Ashira wazazile ya kuti katema katama disi kema zengoga gakuika magezi chiwane chichitu kuko mwale mizimo pawine upande ni ya kuti chama siya chira usio ya kuti sampani juno sile ndando usio wandu adi nkutumishila magezi kama painel achakulungwa wakulonzia ya kutawatawa ni majumba ndistritu janga uma na miaka jino ate kuti tapangani masengo gakunyuanizia mizeo jijijijwa naziche. Jidi mizeo jokutulumbikania mizi joku matamanda pakuja kuchesamba pa mailos gakwa na dikume bambon sano. Nganich ajmanyezie Gabriel Komakoma wadi wakulungwa wawele wopesiwo wazazide ya kuti katemakatama dizie kima masengo ga wandu tapa jende jeshenene kwangadi iza uzio ya idioze. Pilepa nipasuwe jankupela ngani sietupesha usia kuendelezia. Sietu wajigele ushe walele jino wa Jumatatu. Masukuma kugedi mbamponza na katatu. Mwezi ya uno wa nzana ncheche nchaka chatu nshumili finti sesh. Gantuleka ngane kwentu kumbuziane ngani sietu kulungwa kulungwa. Sietu wajigi nkutamba ziyama. Tumanyizia nipelepa ya kutie presidente wa nchilambo muno Daniel Chapo adinkutanda ulendo wa mazengo wa masugata tu pa kushijendela chilambo cha Botswana. Mprovincia ya Cabo Delgado kugala kwa ipatala ya kwana makubigaidi mbambo nzana shimo idinkujigadila iza usio kuywa ndu adinkutama ndando sekuleka nkangana pa kudia mitela. Patauni ja Nampula na miaka jino tasole isima ya kwanila dikume mbamonza na cheche pa kumazia iza usio ya kuzowa kwa mezi misijine japatawne janampula. Nyilambo ya kusa tuwa nijinkuzala ya kutie. Presidente wa nchilambo.

Allô, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jeno. Zimashie membe, sitigongo dia kununga. Yosubeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Chumbuzi cha dina satu, shidi shakutalala kwa bas, changaza uzia kushapa, ni shakuajilwa pulongu wenu. Changaza uzia nombe kuwika, yelo kwayo ijigadile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi satu. Utundu wa chumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje, nyumba jeno nkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampano jeno, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampano jeno, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nontao njishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani palaini ya kwazi ui tusete 42 0 2 2 4 au ui tusete 80 21 91 6 Sato, shumbuzi chakwa rozia chakubajilwa pa nyumba yenu.

0: nye kuti mashukumi ya gandanda ga wumi. Kutani lapanzigo mpaka ya kayidi ya wumi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronut. Jadi nkutendela mazengo uko pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo. Ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Nkutumishla ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni vaujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwa ga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa uluele wa kunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa uluele wa kunkudi. Kulonde zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjela umi wawamazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Msambike, Niasa.

ashijinga ngawa washipodiri watudimire woyayi wadi ashijinga ashirye nashipodiri wadi magabineti nguwe shitayele nga nguwa tutule wanyo yele umuano ngutenda iyayi ngati yaidi yore yuko tenda gamwemula ila wandu wakuna akangala gatenda ila ila kwa mbako wakamula wautu wapatapo shilesha mada jasha kulungwa kulungwa wakula mudi la boma ja provinsi ya jeniasa jino asha kulungwa kulungwa wakula mudi la itepo ya kulekangana lekangana ya mboma ya provinsi ya jeniasa jino nitulo lemero maka maka wandu wakutenda gaya ila adi wandu wakwe wantunduwele rambano ni mundu pako rakare weresha nene marengo kuika mwalole siriani nobe kumbwa leka marengo gala we mwanja wala ngaja kuika kwa ukura kakula shangaja kuika kwa kushira kakula digongo shadia pashupitila shadia shanga gwaria mubia na nambano ni mundu jula namba gadi mkukuya nobe kuti uneja pangurangu ya shadia shadia pe walai bilai mwanja la kumbwa leka nagaji dituru nubawa wista kapashi kutikiri kuti naga kurewera kuta ndada aji atipo bela ndaji ati kumbwa leka mundu jula ngakwa nilia riele ndayo riele awalari ya kurewera rio kwa digongo diyako daishi ni kwa digongo diyako diyeleishi ndia tukwa mbayaye ni kuruka wandu wala paishe ya kuti ashila mundu na gadi ale wile warori jana mundu wakua jimi edila ni wandu wala akutushila kubo diri kuti nagaru mile moto kakutushila kubo diri akutushila malo kakati gore gadi mundu jimu wako jokumanyika juwa kurewira mboma ya kumosambiki kuna umu mboma ya provinsi janiasa jino kuwa kuti mwanjaula awe jana mundu wakua jimi edila ila mwanjaula ni kuna wagaishi mbila kwa ikuonari kakula kwa pikwele ni wandu wala liwapele ngani kwa jimbila ikuti yati bari wandu wala pakuti aji ushiri ya shimiri ni wakulolela wakutu jimi dila wala pakuti aji ushiri uti anaititeja udi agamba kubeleka ashimiri na kwamba kubeleka ulamuri pashiputikiri ya utiga worde akwamba kubeleka worde rano mpela kakushiputikiri ya utiga worde idishi ndu ya larma wagwejijo kujitika ata kuraka atangaraka ngati wakubeleka gile malamuri kwa diya shakulungwa wetu kwa tukonanga mare ngukula tukonanga kwa tukonanga kwa nishi ndu ya idio ura shimone pakumuri hapa nga tuiwanaga tuiwanaga kundai 4 kutanda kwa 350 paka ma 4:20:30 ya yikuoneka gamalo gakwela sebe ni najigaga wandu pepa la kwamba vitamire ujanga wajao kwamba kwa kamula kwela kuri kuni 3 ni madrugada ma telefoni yega kutukudia kana hapa hapa utana wandu nga kugona ni kuruka shimwene wandu waishi ndwila bari ngati ro ni rampano jina shimwene nga mwana tukutenda iyi ayi wandu wa manyidile tutapano nga kupata itengu mu boma hakuna yona kuti hapa hapa mwanja tau kule ishi ndiye ule ya dijikala kala yewa ya tu diwete diwatile ila. Tano na kujigala wando wa mayo wa walamu wa shimwene wa sobrinyu na kuhika gegla marogala. Hata malo marengonga kakombola taga kombola niye yukuwa yako. Ashiri yena shama njile wala shimwene wa rile rile. Rano shama njile maloga kati gorega kurewera ni umanyidiri wa ula. Ngadi pashashari manali ashikula gamiti mayayi. Kurewera pa kombo kurewera jikuwa nile ndayi kwa la kumangu wawo. Kuwa kwa radi langani jajidi jore nga agamba kuimidi langani jila shanda anda kuhushiri ya pajitandi langani ni mpapa jivelele. Ni kwa una wakwete sadia kwa una wangati sadia. Na mboramu ashijetu wa wangati shindila agamba kubeleka bari ulamuribe. Pashiputikiri matuwe shetile uorde agamba kubeleka uorde. Rano utu imanyi mpila kukupo diri kwetu we. Akutika kutidilowe diya madiri ya kuweshita. Diyele ni diya kwete mashidi kulekanga na nidi andanda. Rano dilowe diya madiri ya kuweshita. Idi titei la mundu pangadi ya kutenda gana. Roni kungumbri ya ngumbri ya ngani jijijaji. Ikuteri agashanara ni marengo gatukurewera gawo ikuteri agashanara ni kuteri aro ni kwasha kulungo wakutula mudi la wejaji tauni jeshinga jipana wandu washajinji waila mbo ya para wagamba kuendelea di wangadi kata de kondo sana na mbo yele kwamba kuendelea mundu jwa kudima mandato de kondo sana mundu la nkana aje kunono nkana aje kumandu getende katari kutuela manjala wangadi wakwa jimejila na mbona gadi mundu yoshila mbo sha para apa apa bila uti udia kana telefoni apa apa apa ni tukuyona ga uti shindila shimwene ngai kwenda gashi nene digongodi yako dai shini digongodi yako dai ile uti kutoria kazako hautika kula kamizola kwa uli la shimiri na shanga uti ile yone kana shimwene ngai tukuyona na kare mu mpela gaune nena pa town beshinga pa nishi ndia ile ore yone kana ganaya kwa mpaka kumarengo getu we uashibodirwa munrewo ya jinji nengo na yona kana bona gamba ile kuti aja tugambe kuyongana ni wandu chatuvengane ni wandu ngati yutenda ganyi mundu wandu wala hakuna wagani mtu wa ukulungwa kuti ana ya kurala mwanjao digongo dia shishini ya shipodiri wana wananga kurala kuryoma kwa wario mle mwanjao jikapi ngati kuryoma kwa ititemi mundu shilanda ya kuna shimwe nengu na weshtaga ya ntikuti ngari yoma jinenda hai ikuna wagai shindia ikuna kumbika pa urilu mundu na mburoni kuryoma ninga ipika nisiria ikuna wagai imumpela gawangari yoma na mburoni mundu wa diari yomile niku ipika nisiria ishi nduila ya idi yore ya kundradi la mundu watadi ya kuluiria hakuna shilapa pata pa kuluiria parari umamanja wa manjila kushilapa pato ti yorbe ya ndele na papala ya kuluiria ni yape nai tanu juu anga manjila ni kuna aga unga manjila ndi ya nijila pa kuwesta uti ya utimare ngoni nguga kunula uanguwa sha manjile pa kuwono te bari eti mwanja uni wa yatulu shile ukulu wa uwa kwetu alise bari iwe mwe iwelele vemo di umapapla mundu juu anga manjila ila kundradi la kumberi kwa mshinka.

0: tanomuporanga ngani mkangana kwambako ilola kuti epa mwaije ndilije moni mwapi ni mmomo bolani ngupata buledi jangu bola une yangu une ngani ngola ngani jejiri jore jakwala kwa kumarengo chimwe yikone ka yore mu town muna chimwe remune jika pe mwangu ambila nguna iona ni mero gangu
1: 10 horas e 46 minutos tuli ya uno tendo ramukungurwa na chimwe ne wakutuchira ku office wa polisi jamise hom kwa pika na ya kutika panga ni masengo ni isiyo kusiyo kwa hile. Achimwene, mkuwe shitaga ayewechete achiti jikuti pana motoka siyasi kwenda ntawuni muno. Sikutioka kuchiko kuda salamu, tukuingila ntawuni muno. Katema kasikutioka kwa alufandigako, saizi kutioka zidizia na ipaso, ya chikwane kwane, au kapenaga. Sikutioka sidisi angari ipaso ya chikwane kwane na botukuzo na sina kusiungula singula ntawuni muno. Jauma angani ya polisi jamisewo. Kutumiche la kumacharia, malusa, yeli ya kutende kwaga. Moto kwa jangari matrikula kusiungula singula ntawuni muno.
0: Ashumane tuja alemusha dia mwandanda nda maishindu kwa uwe ashipodizi. Yale mbile mundanda nda mpaku mkululu sila mundu. Ya mpaku mkululu sila mundu. Kutia ayatipa mundu jukundradila. Nisha yibika ni. Nisha kastendi la tendo. Mundu naga moto kanganadi ingani ya fisha dispensao. Mundu naga nganadi ingani ya moto kaseguru. Mundu naga nganadi ingani ya moto kalisensa. Ni kulula ya atite. Naga kwa moto ila atuishile naga upandu wa malisensa. Kulula ya ato utuishile ya manjao. Bari nganapo ndano pe malamuri yele yatepa mundu jula kunguluka najo ni kuneka jaji nambo kubande wa gal moto jagamba kutoka shilambo shapara tuwe chitempela ga ku Tanzania kwa kuposha la moto katuwe chitempela ku Malawi kwa kuinjila Mosambiki uno ni ilambo ine tuja tuwe chitempela kubande ku Mandimba dikongori kangala kuinjila moto ka kuno ria ilambo ya para kuinjila ga Mosambiki muno naga yati kuika kuno mpela ga moto kwambela ria kuika ku matrikula ria kuno kuno kwako yikangala mbadi November mbadi ja kongresu ni mbadi ja ku Malawi mbadi ja ku Mandimba jile tujile kwa Afrika desuli yikangala ga moto katla bandu akola ga huruma na mbupa kuika kuno moto kala naga ibeba ila idi yanga dingani asinene kwa Afrika desuli kula kwene ikoneka ga mpaka wanya wala ata kutete hakuna lebila gataguluka. Pani kuzambezi ya wako na mpula lebila gataguluka. Moto kala ni mpaka hakuna matrikula rikuwa hape. Hakuna matrikula rikuwa kula. Artiku 720 dukodu kudestrada. Iwe shete yanti kuti. Pangadi mundu. Juashaji gale moto ka. Janga matrikula rikuwa wala mumreo. Puntu finale. Pangadi roni yajo nishe bebele. Zambano wandola honi tukuna kwa uri yaka. Kwa dini ulamuruwine. Wakwetasha la kweju. Pangadi mundu yungote banandrime, jwanandrimene ni kuweshi taga ya tukuti ya hii. Jilari tiku 720 jo. Hapa na hini ya kuweshi taga ya kuti ya hii. Eti kumbole kapele po advertensia. Panawane wakweshi taga shipudikiri ya uti kelmensia. Eti patipo kando kuri yoma kwa kuhidi. Hashari yome mtu kwa mbela mama. Ha boys epa presizu mimo. Epa presiza mimo kelmensia. Nusea ni tukunaga. Ranu wari kelmensia jaji. Aiwe makareverga kutureveri ya ntundushi. Ngati wala mwanja wala beba lapa kuwenda kwele sile shukululuko shaa kuwenda shachi. Pangadi artiku jimoja kujia kujigala. Na mga ya itanda ukari ashimwene shitepo tepo shirienesha kwa papa. Asha kulungwa wetu wa kutujimi gila wa. Ni watu kwa atutila. Nga unenga nguweshita ni woga ashimwene nguwayo. Nguweshita munda andanda. Aina gashi ashirigena asha kulungwa wa kutujimi gila wa. Akaweji wana meroga kuloleshi. Akaweji wana lunda ashenene. Ni mpaka ringani riari. Kurirepaga kuti ainga ni iwa ashenene. Wandu wala shilanda wa kawaga wa kutama. Ni kwa radi shiria gawandu wala kuti. Jamani. Aia imusha diya ngani iwa hii. Akulo la ashimwene. Roni ashimwene nguwapa kwa vite jati kuti. Uine ule ndoshe waku ya ashiri ya nasha kulungwa wa kula mudila. Ni kwa apaga hii uro yae. Ni uro pa shasha apaga shawara leje kuti. Habele buka janjile. Mundu yajiri yore juwa kangaga. Si uro shashidi shore. Nambaga nga urala ntuluku wangani. Nga jirala artigu. We manja kulambu ya tashila mburi yaga. Kwa kakami kaga. Na gadi yawe shete ila inono. Kwa gadi yawe shete shiwe shutu shashidi shore. Kwa ele ituka irmane mubuku jantundushu artigu jantundushu. We mwanja uwe mwatenda shime mebelebo. Nga jirala artigu ya jidi jore. We mwanja uwe shashwe taga ule ule ndoi ishiwa ya unani. Ishindu hiri ya ne mundu paku weshita. Taja jikutu wala mubuku mwa yale mbile kuti. Buku jati kuweshita yati. Paka pati. Upande wa kumatrikula remoto. Katita kuti pangadi moto kajijija ule mundu reo jidi janga matrikula remoto finale. Decreto 50 para 2007. Atita kutipanga di motoka jajidi jori jajidi ya lemunu reo. Jidi jangadi shapa di matrikula mumbujo nipanyoma. Pontu finale. Pangadi ronini ya weshete mwini. Tuja aloku seguru. Aweshete ya seguru obligatorio. Ya seguru obligatorio. Atita kutishi chindu shalarema. Artigo 1 para 1 lei 2 para 2013. Atita kutipanga di motoka jajidi ya lemunu reo. Jidi jangadi seguru obligatorio. Seguru rialarema. Upande wa ficha de dispensation article 119 atita kutipanga di moto kwa shawishe mundu mundreo jidi janga de ficha de dispensation lari makoleje shishini lari makoleje ficha de dispensation mu article 119 bejaji tuka irimane shishini tuka irimane moto kali yakwalaga ku dispensation ni kuikaga beba la reprovado nakuna kwa baga mariku 13 gakuti manja wala kadinga ni moto kajila na ujeroni kuekula jejila moto kajila na gabundile gega la mariku 13 gala Gegra gabundle maruku makumi gatatu gawapele shipepa shashikukani nanti kuti mwanja moto kajie parushe ngani wapa shipepa shirina cha kuti moto kajidishe nene kwa rimana hadi nkuendela gadi gabundle maruku makumi gatatu gawapele jaji jila artiku 119 kumbole kakua lemba multa tuja la kwa artiku 162 dukodi kudestrada kumbole kajile moto kakujigala kwa la kuhi kakuobere wetu akubika ni shiria shimwene rano shindu ine ya ijinji ya kutenda gaya ya shimwene ngawa uwa shibodiri watu kima mundre wa iya ino mbeo tukutuoria kazako yeti ya utikazako hudla kono ashije tu kashia kulungwa shirine wa kuimidila wawa niwa yeti wawonye pela kututumiria mire wawonye pela niwa kuimba jile moto kajo jaso birinyo wati jile moto kajo aja kwego jile moto kajo jala mujelejo rano kure rano tarwele yapi shefi jwa judi shefi juriene naga judi jwa kula mudila shefi na kuno kuno rimanga ni rashidi kure wati moto kajinjile kugabineti Oji jinjile kuoperi kwa woku. Shefi juwa la mudila hiri ya nia kuna atenda kutibari. Juwa ngula mula jote une. Jiti chenche na juwa kuna kumarengo kuhika. Na juwa kumarengo kula bari moto kajila jikoporia. Kuruka beba la hela jirleshe. Nirano kundire wopeko. Jile moto kajua ajati. Jile moto kajamundu juati. Ni moto wari yako na riyudi ritatu. Opa diru moto wari yako na nchashendu rano. Rano wakure wera ala kwe kula chate ndia vya shumani. Kuiona yele jile ngani jantundu. Mundu yo jiri jora atamu anashi. Gweju kumputa mwanashi hako pasha mpute po. Ugwengani kukuibuka ku. Kwa ala kwe kula kuja kukanga na iya hii. Kunjembe shi ya mwanashi ula kumiala ya kumburi. Anaga mputle jadi gongo diya kwa desisini. Na wadijina ajao. Ajao kumbole kutenda hudi. Ajao kumbole kakua uri. Anamu ajenu wako jila gongo diya kwa desisini. Yo aradi shi ruti yati. Kumbilanga june mwanashi la kunganda. Kuna waga njikuna waga njengani jila jikuna waga. Japa utendele. Rano nombe ugwe. Iya unipa utia mwene utindi shefi. Ya utende ya kundende. Jiyati mbele jije ula murzi. Pele yele shindu inga ya utenda gaisi inga ya kuwa gaisi. Ata shakulungo kwa jimbe la roni ya shakulungo wetu. Tupike na kutiyati. Pele paidi yati po. Akaka mushiri bari. Pakura kumka mula podiri juwa wiji. Wewala naga kogo ya kundre ukula kutimoto katinyi gala. Digo ngodi ya kutimbia akuri raka. Mwenga nindrala ya idiore. Mwenjembe shefa. Jibite wani awala po. Kumbele kunjimbi la podiri. Mwenbi gani yotin jigali ya moto kajati kula kukika na joku lutenja. Analu tenjishi mpite kubite kubika. Lari mapodiri ya chave ya kukule kukura ya kuanga. Kuwa uibele mwemaka mwini. Anunga moto kajyo ya kumandante wati. Kupandu wama kumandante tukwesta panombe. Ya kuende ya magali moto tuliwanga di karta de kondusao. Artiku 127 nuseo numero 17. Alinya A. Atita kutimundu yojiri yorojwa kunka mula adi mkwendiri ya moto ka. Adi wangadi shikala kala shashiri shoreshe shukwa yushila kuwi kutama pa urokani. Nga na ajao leje kushikola de kondusao. Jikuna waga kondusao ile gale. Maruku gata tu kwa ula gamwerindra na umo kadeya. Alinya B. Mundu jwa kurumuni guaga karta de akwete kadi ni warumile. Karumule kakwe kala. Yola mwanja ula. Nambaga adi ya violari simaforo. Adi ya vitlepa simaforo. Jidi jukolele di geridie shejeu, apitle nre wanga wao, mwanja ula hana shimbi shire hikuangwani, mwanja ula ajendile je moto kadi wangu ukana, mwanja ula beba labo ajendile je adinkuweshi tapa telefoni. Mwanja ula akangani leje na shipodisi. Ni kwa arumula gari kwa digongo diale ile ya kweteyo, yule mwanja wa ukombo lekaniwe mwanja u kwa atawa. Marugu gata tupa kwa la marugu makumi tujile utia mnyerindra na umo. Alinya se atite kutimundu juwa kondila moto ka kadi jirije male maru kupa kupunda kamaru kumba kumiga tatu. Ile mwanjao kumba lekanga tayugwa na mbo kulembi kwa multa wa 5,000 metikashi. Rambano ashijetu wa kujika la moto ka patipu kadipo digiri pelalei worde. Kwendila moto ka pelalei worde. Ashijetu kwendila moto ka mwe patipu ndi jomkulungwa juhoveri wati ni ingadi kandu ni ingadi wa kunga mula. Ni makamaka mpama distritu jikuone ka ile. Madiretore kagajinji gama distritu. Akwamba kuposhela moto kabari kujigala ga moto kwa la kumarengo. Ashijetu kwa jimika, bari ni kwa jogo ya gashi jetu. Kwa jimika, ashijetu ni kwa jogo ya gashi. Pa kwa jigala ga malo, ganga wago, ganga aga kuimbi kwa koti. ni kwa ajimba gama gambo kwekula, yati yati yati, ele shindu ya shakulunga niwa. Nanga nituri yoma, kumbele kwa bandi la shari yomi wala shatu radi shiri ya kutijamani. Kwendiri ya moto kaperiguri ya kutuwa gari yati yati yati yati. Ni mwaikuwela. Anduwa shajinji ni matu kwambila bemu, anduwa jila mbo ya para, hakuinjila munu kwendiri ya gamoto kadiwangadi kata diko. Unata kutindulu shamu wamu, kwa mba kuenda patao ni baba, mire ojidi petinye ndi kwa kamula na mundu wangadi kata diko ndusamu. Na mbo belegu hapa ma telefoni hapa hapa hapa shimwende. Ni kuruka iyo unarese mwaikuwela. Na mbo ya tukumpenda mamu andi ya shakulungu wangkutula mudila, ine nkakula garo ni kutijamani ya iya iya, nganiwa iya. Ikawa gaya atingi. Anarano wandu wa kudima wa wangadi ulongu. Wandu wa kutotara pato. Wandu wa kurumiri ya mabuetewa. Wandu wa kurumiri ya kaunjika. Wanga nakola ulongu mboma. Wanyele nakola jehoke kujoko pa boma. Uwe watukwete ulongu wanono. Watukwete wanashe. Watukwete ulongu wine. Ni wanyala aweji wa kuditu ungu. La shilambo shunonga tisietu orpashuno. Kodi kudestrada. Nganale mbaja kutiaji kodi kudestrada ji. Wandu wa kujitika aweji wa mboma peyai. O wandu wakudima bei ya, o wandu wangadi marengo. Atite wandu orepe, tuwejiwa kujitika. Kodi kudestrada. Atane podiri juangu estaba nabano. Mejiwa kujitika, kodi kudestrada ya atita chumani.
1: Najidi pate sora sisi nkwenta isa teme notu chachimane nda ujipite. Ya hii ntengo wandu?
0: Apa ntengo wambiri ya chumane wakwamba kwa aradi siri ya wandu. Eti hapa tuku yona wandu, akuika manyago, pakuika manyago ni kuwaga kwa na mayangalo. Yetukua wenda ga wandu, akuika manyago, wandu wakutenda mariala, ni wakutenda mafesta ga kulekangana lekangana ngatuka ni mafesta iyai nambona gadi akwete yangalo ya rora dakari antundu wodi wore siampaka taja angale jemire oja kulekangana lekangana yampaka tariwe jemire oja kulekangana lekangana kwala ga ku municipio kwala ku inga primera squadra singa ku segunda squadra kujo kuenda shipodiri washaka tende upande gele ma gele malogo ishindila ikuna wagashi nene. Ngajila ya nti kutiku embeshe ya pakuwe kwa na kukula kumfuza unerdiri ore. Kwa kuwe kwa na maloweke gari gore kwekula. Ni kwa arora gashi podiri ishindili jionarishi. Gai kutama ashe nene. Kupande wa uashi podiri watu kwa wala mabomba. Owa ndu wako wala mabomba ni kudivishi laga pila gashiri yene mabomba. Uwe pata wani panashiri yene mabomba tu amanyi. Wandu wala akuendela ya wii mabomba mwamu. Kwa wala mabomba mula ni kuputa gamoto kajari. Eh, mkura kama uta gambia ardingwa. Nisha naruwa mbiya kuna tuntajile mauta ni kuajiwa gawandu. Yele ishindu yunga yukutama ashenene. Nombe watu dia shibodiri jinenda ala gama mabomba. Na tu jigele mota wetu, jigele moto kajetu. Naga tutajile moto kajetu, naga tutajile mota wetu. Naga pana wane wa kuku kuya. Kwa tae, ashimwene, tino na jigele mota wangu ishiche kuwenda. Pole paka uine. Nga wakwala mnono ni kuwenda gambiri ya wandu kutituwa jingiri mabomba. Ni wandu wakwala mabomba ya kuriwa mire oyayi. Yele ikukani kwa kuriwa mireo. Tujale kwa artiku 3 bara 3 duko duko destrada. Ikani kwa mundu kwa mba jikala moto kwa kuriwa mireo. Moto karine kulepe la kupita. Yele ikukani kwa. Ni wandu wakwala singa mabomba matu kwa mbila. Tujauleje kutaga mauta. Ngani tujaulaga kukangana. Ngani tujaulaga kutoria magalari ga moto kari kashi jetu. Digungu wane ikangalaga ilepa yona. Ajangu wakote moto kajera lale. Unijangu ni jepele. Na kukika kwekula utiaka gunde shpelu. Jamoto kajari na wala utiaka teori. Kuti moto kajilangani jiwa gashi. Yelenga ikuwashe nene. Ya kuimika moto ka mireo namu. Kutia mireo mu. Mpanga mpa kuimika moto ka. Yelenga ni iwashe nene. Ya tenda marugo upande wa kushipatala. Tukua unaga wandu ashajingi. Pagawaga kwa nama feshta nyinyanyi. Ni kupitaga ni ya parelu. Kupitaga ni ya kuimba ni ngoma. Kushipatala. Sakulungwa malo ga kushipatala. Gege la gadi malo gamo gakwe. Gagadi gagati paga kashimbi shiri. Angani gawa gapaja atenda maregwe. Imu yako ni kuma lembe. Gakwa mpamu uja kutenda maregwe yae. Ashimwene. Uwe ngani tushirala shinyagodina hapa. Tugambele je kurala shindi ya kutenda wandu. Na galungwara she isha ala paji matatu jejukwika. Wangani jia kuanda programa. Kwa atenda pole. Wajia kuandile kwa atenda sante. Na galungwara she isha ala paji matatu jejukwika. Ashimwene.
1: Basi hachimane mbasi une kutenda asante ya kulungu. Pukutu wanagania mbuja kulungu le regional hapa na pwara di Msambiki.
0: Asante ya kulungu.
1: Jumatati ya jikuita.
0: Asante.
1: Achalongu wa chinjitu. Ndawi jikubala kwa nila. On siyores. 11 o'clock. Karibune ngani situ siya pachu tikis.

baadhi tu yangu kumanyisi anakuti. Dikalifanya chetu kutamu, nitikizama jema ngansi kampia. Amuna nchigombo cha Afrika. Kwende jema kwa kaila ambuye kwa asu ngukuraya. Basi juman, hili ya ipite imu. Nitikizama jema ngansi kampia. Jikwenele bakuzosa kusimani ya ntimezi ya kule kanga nalikanga. Nikutula ya kule kanga nalikanga.

Emangansi kampira tukamba mu Premier League, La Liga, Liga, mpaka Serie A. Nipikizano jireji jimi kaje mpa kusosa kumunurila nikwila nyamu. Nipikizano je kulungwa kulungwa je kumunyeni zia passport imu je kwa uli la uja kutenda upande. Upande wini

ngithi uchika bami kumanyisiyana kuthi ntsimu ja agi ezishipisiyashi awunothende unomnyina kuziyungula ziyungula kunotyela yosefem makutotha kuja kumenyanyisiya pul de apuramento pul de apuramento jeren mpati wakulingulira nikumenyanyisiyamo iyinjira mumpikisano wakunungu wamangasike mpira awona kumanga tukumuzambiki tukwamba muzambola machaka panopere

mamon vijiji kui kaji masuka na toka mwensi wa otuburu bayarja mkulu bayarja kuchia utumiri timu jere mjijichi ngangana ni loja exclusive muntu kizano kuzono kusumani antimijanda ntukamba primera maun kampionato recreativo jere mbezi mezi kwene bayarja kuchia utumiri kuchinga ngana ni loja exclusive kulu alomangasi kempira kumuzwa kuchia utumiri pekeno real ya kuchulu kutu kuchinga ngana ni rapid ya kuchia utumiri kulu alomangasi kempira kuchulu kutu samunu kuna wazeri ebe jumamozi bejo nukale yu abebe taacha hapo chene wa inter ya kuchia mafuta kulu alalo kwa aeroport jumabiri mazikunche chikamwesi wa Oktoba bayari ya kuru chiringo uchinga ngana ni union sportive ya kumitala kuluwa la lukupe primera maungu jerem teams jerem zetu kuminye ni zebazi kwa ula kumtikizano ambe tukamba final campionato recreativo ama nupata hundi kwa nje mpaka distritu jalishinga sambano jino mutasa Tasa jerem Jalondezi ya nyemata kwa nunga yema ngasika mpira kumuzu wa kumitawa Jalongoni Anyemata kuchimbu nila Anyemata kwa nunga yema ngasika mpira kumuzu wa kumitawa Mkulongo la kachimwani jene kwa gadagota Akumanyisi ya kutia imu Wangani ya apanjisi jumatano jene kwarta feira Ya kanganda basi mpira kuche undi bomba shija kumita wamu jikwa ula kuchimbu nila kuche undi kuche kuchinga ngana ni Barcelona japa chimbu nila

kwenye tulo lengi Iyajita kwenye mipi kwa sanajima ngati kempila kutanda ijumaira Jumamose mpaka lizo jumavili Ijumaira Mazambiki jale pelangene uwani uwani ni Senegal Mumtikiza nukuzoto kumenye nise kwa ula kukani Kwa chaka panu

Halo, vankupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sirigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupinupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Chumbuzi cha dina satu, chidi cha kutonala kwa bas, cha angaza uzi ya kushaba, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Shia chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni ya kusumizi ya chumbuzi sato pantengo wakuchipa. Nja ule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje ni pafeira jamu nonta unjishinga pa semaforo ala kutaka kupika ni chezoni njimbe fwani pa laini ya kwazi 87 42 0224 au 87 80 21 91 6 sato chumbuzi chakwa rozia chakubajilwa pa nyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupitwa mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishla ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushria matalaga kwa ga kunondria ndipanzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamuzi njau doza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Daji dipa Hansi Yorasi 36 minutos Bazi utengani wala chalo mwa chinjitum Yukusosi kwa kuja kuzuma imbuzi ya kolos ya Pa kusosa kugachiga maulwele gakule kangana likangana Pa kusosa kugachiga maulwele gakule kangana likangana Yukusosi kwa kuja kuzuma imbuzi ya kolos ya ikusosu kwenye kuitendea mazengo. Sambara jino, chima nyisio chire chikuti. Kwa sikuru ya kujitenda eskola sekundaria Paul Samuel Kankomba. Sikuru jire kikuwa gombele chisya vandu kuti auno utende uno augurile pa kusosa kwa hapo chila vandu wa kusaka uja kutena maeso vandu wa kusaka uja kutena maeso tukwamba eizame externo wa kusaka uja kutena maeso uja kutena izame ya kusati ndaga ila kutia unina lepele na mboni tinji tenda ndayo ya jidi jose unajojo gani ngombole kakutenda na mboni tayari tingombole chakutenda ni unautendi unaugulile jili nafasi jiju kwa hapo chela wili wanduwa kandidatus externus kutia katende maeso examis na mbo ili ya desima segunda class ali wandu akusioma wali nkuingine mugulu mwakumu tenda kandidatus externus kutaka tende isame maeso ga desima segunda ni akuti yuwa nkusa kakuti nkatende gili maeso ogo ile isame ayo nja ulipasukuru ya kujitenda eskola sekundaria Paul Samuel Kankomba ni nkalile mbesia kwele kwa apochila kwa wanduku cha ugalile pamasa ugawili gamwesi wa otubro giri masengu kwa po chila wanduga. Tau galile mwesu wa utuburu. Babasu gawiti. Ni kusosu kwa chalo mwa chinjitu. Kutuka jamani chone. Ni kuja kudile mbesi ya. Kusawuzi haa unejojo. Haa unejojo. Pate patite. Etani kutenda. Haa. Ngaba yambone. Samari jino. Kampe posa. Anye mata wageni. Apanapata unjeli shinga. Tukwamba mundi yale. Kampe posa jekulungwa. Wangani ya wakuma njise kutea imu. Masikuwa gano, asagwire masiku tukamba tichi jumachino asagwire masiku getaweje mkusiungula siungula misi kwa wandi chisika wandu ya kulia kwenye jibase mpaka isuso ya kulekanga na lekangala ni akumanyisi kuti Alhamisi tachia kuwa kuchikonono kuchiwanjo ta ijuma kumbande si Jumamosi tachia kuwa kumwembe Jumapili kuchemponda kampepu usatujere mundialo Alhamisi kinta feira wangania watachia kuunga kuchikonono kuchiwanjo tako kumwembe kwele Jumamosi tukapati ijuma tachia kuwa kumbande si ijuma ire Jumamosi kumwembe Jumapili kuchemponda kwa wandi chisi ya wandu ya kulia. Kwendi jempaka isu usaya kulekanga na lekangana. Sabanu wandi mkula majele misijo, ni mpaka misijine. Gani mpinjira jemani chendo kuhisa patao ni pano, kuhisa kukusuma chitenje. Gani jende mpaka patao ni pano kuhisa kusuma kama raja. Uangani ya wakujigela ileo supeyo, ni kumbandi chisi ya mwere maromo. Alhamisi, kinta feira kuchikonono kuchiwanjo tamu. Ijuma kumbande si. Jumamosi kumwembe. Pasedepo. Jumapili kuchemponda. Kampepo sajere mundial. Onzi horas y 40 minutos. Radio Msambike. Turi umpepe. Ngada ndaulan. Auniwa ilisi uambambande Radio Msambike. Pamasuko gawiri gamwesu wa otubru. Wairesi wetu uu kwa nisi ya kama kuminsano. Kuhisa yudi. Sinkwente idosha anush. Ngawa inandi yae. Ya kama kuminsano. Kuhisa yudi. Sinkwente idosha anush. Ngawa inandi. Ni. Tuna kukoseka. Chiku kuchereche. Kutiwe. Nuwe wakwe. Tujangare. Chalumo. Ni mwachinje tu wankutupika nila. Mwachinje tu wankupika nila. Wairesi Radio Msambike ndani nikatema. Au ni wairesi wambambande na ngolo. Jema wairesi akuna kumangwetu. Kumusambi.

0: Tidali ndi kuimba kwa nyamata hagulu la masiku uchokela muno ntauni ya Lishinga ukulonjilani wakulido mvela uchokela njigao chaniasa ndi tete imba kumeneku hakuti iyai ata tinga kalineo katundu wambili kumanda sitinga pite nayo ndi kwa mwemo atatika kalineo katundu wambili sifunika kwa nyoza wena sifunika kwa isa fipetelo fibulilo kwa isa wena ndili ndi katundu wambili inaole mela katundu ya chimwene sada kuzikani ifunika kumajiwa wena kumacheza ndi wantu kusalipa kutipo tika sasa nyumba katundu seli katundu ndi basi ata wantu usacheze nao iyai kinzora ndi 3 minutes ndi zathu vanova wireless karibu nkhani zathu za zikulu zikulu chokela kuno kuniasa
1: ndi nthawi tu yokupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa muli ndine Bright Sonjera tiyamba ndi nkhani yokudzana mmisewu ku disikiti yangauma mchigawo chino cha Niasa boma likugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti akonze misewu yina yomwe ili yowonongeka madera usiyana ndipo aboma kumeneko mapulani azomangamanga komanso ndi zochitikachitika ku disikiti ya Ngauma mchigawo cha Niasa akufuna kuti ayambe kukonza misewu yosiyanasiyana yomwe ikulumikiza madera a chigawo chimenechi komanso mdisikiti ndipo mwazina ati ndi msewu wa Matamanda chamba komanso msewu wa 15 kilometers umene pakadali pano akuti nkofunikira kwambiri ndipo uwu ndi msewu wa ANE Administração Nacional de Estradas director wa ntchito zochitika chitika mapulani komanso zomangamanga Gabriele Komakoma anafotokozera ntolankhani wathu kuti pakadali pano ali nkuchita zotheka pofuna kuti afufuze zinthu zosiyanasiyana monganso ndalama zomwe zingathandize pakufuna kuti anthu aziyenda ndi katundu wawo popanda vuto lina lilonse kuchokera dera lina komanso ndi kupita dera lina chifukwa cha misewu imene ikonzedweyo aza kumoyo ku disikiti ya Lagu mchigawo cha Niasa kumeneko apezako anthu okwanira 5,000 omwe anapita kukayezesa kuti adziwe ngati ali ndi matenda ena aliwonse mwa anthu amenewa 4,000 ya anthu omwe anapita kudera limeneri kuchipatala kukapeza kuthandizo mwazina pakadali pano ati pali kampeni yemwe akuauza anthu kufunika kuti azipita kuchipatala mcholinga choti azikaona za matenda omwe ali nawo komanso ndi kuthandizidwa iwo anena kuti kwa amayi oyembekezera nawonso akuwalimbikisa ncholinga choti azipita kuzipatala kuti azikachilira direkta wa ntchito zaku disikiti imeneyi pankhani ya za umoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Lagui anafotokoza kuti 3,600 ya amayi ndi omwe anapezeka kuti ali ndi ana kudzera kuzipatala Ferejibeltu Nsopera afotokozera ntolankhani wathu kuti pakali pano akuuza anthuwa zakufunika azikachilira kuchipatala ndipo ntchito imeneyi ikugwirika mothandizana ndi madokotala komanso ndi mafumu akuma midzi osiyanasiyana mchigawo cha Niasa alandira 75,000 ya anthu obwera ozaona malo osiyanasiyana pakali pano pakuonesa kuti nyumba zolandirira alendo analandirako anthu ufika pa 34,900 ndipo izi zikuimirako kukwera ndi 5% posiyanisa ndi nthawi ngati imeneyi muchaka chimene chapita mchigawo cha Niasa ati analandira anthu 33,200 omwe anapita malo osiyanasiyana nkhani imeneyi yatuluka poyera ndi akuluakulu omwe amayang'ana za zokopa alendo mchigawo cha Niasa iwo ati anthu ochuluka anapita ku Shuanga komanso ndi tsiku limene amakumbukira pa nkhani ya tourism pa dziko lonse lapansi ndi kumene anapita cholinga choti akachitire zochitikachitika mkuluyo anafotokoza kuti pakadali pano ali nkufotokozerako anthu malo osiyanasiyana omwe ali abwino pofuna kuti anthu osiyanasiyana nawonso azidziwa ndi kuyendera malo ngati amenewa cholinga choti nawonso azikaona malo okongola omwe chigawo cha Niasa ali nawo a immigration nchigawo cha Niasa pakali pano ayamba kugwira ntchito mwamphamvu cholinga choti aone malire molowera maka Tanzania ndi Malawi menemo mkhale molowa mwachilungamo popanda vuto lina lilonse. Iwane nakuti akuchita zimenezi chifukwa cha anthu ena omwe ali owononga kwambiri, omwe adawononga ku district ya Marupa komanso ndi Mikula. Iwo akuchita zotheka pofuna kuyika chitetezo chokwanira malo amenewo olowera mchigawo cha Niasa. Pa pakali pano akuti atumizako anthu 68 omwe ndi amayiko osiyanasiyana omwe amalowerako ku Mandimba komanso ndi Segundo Congresso afurokoza Motel. Izi zinachitika ku mayambiriro kwa chaka chimeneji. Pakadali pano akuneneratu kuti anthu osiyanasiyana makamaka immigration omwe akugwira ntchito yosiyanasiyana nawonso ali nkugwira ntchito yawoyi cholinga choti pakhalepo kuonetsetsa komanso ndi kuyika chitetezo chokwanira mzipata zolowerazi. Mneneri wa ofisi ya Migration Almeida Mitench anaforokoza kuti pakadali pano ali ndi ntchito yapamwamba yofuna kuthandiza kuti anthunso azikhala ndi mwayi wofotokozera akuluakulu a migration kwa anthu omwe akuwadabwa kuti analowa mchigawo chimenechi posasata malamulo. Anthu oposa 3,000 omwe akukhala ku boma laling'ono la miponda ku district ya Lishinga mchigawo cha Niasa kumeneko alibe madzi abwino akumwa. Nkhani imeneyi ikupangisa kuti anthu osiyanasiyana khale pa mavuto adzaoneni ndi madera a Timba, Chilowero, Lundu, Ngaumadoshi kumeneko anthu ali nkuyenda pa ntunda wautali kuti akapeze madzi abwino. Izi zikumachitika kuti apite mitsinje kapena zitsime zokumba mwaiwowoka. Mkulu wa boma la ling'ono la miponda ku district ya Lishinga chigawo cha Niasa Jose Biasi afotokozera anthu lankhani watu kuti kumeneko kuli zitsime zokwanira 37 zomwe zinakumbidwa. Iwo anati mijigoyi sikukwanisa kupereka madzi abwinowa chifukwa chakuchuluka kwa anthu omwe ali kudelalo. Pakadali pano akuchita zotheka pofuna kufuna ndalama zomwe zingathandize pakufuna kuchepesa vutoli. Izi ndi nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Ndipo munali ndine Bright Sonjera.
0: Tayamika Bright Sonjera poti bwelitchera zinkhani zikuluzikulu izo zachitika mchigawo chino cha Niasa mkatikati mwakulu cha kwathu kwa Nchinyanja pakati pa vigawo viwiri. Tiendekela upachilani bwelo lathu Radio Mosambiki Studio Gentoni ya Lishinga. Chipano tipele nchigao cha Tete. Na koncho tichiwe kuti kodi vintu vienda bwanji kudelako.
2: Za mchigao cha Tete okupatsirani ndine Efrem Tedown. Pali yembekezo kuti chigao cha Tete masiku akudzawa chikumana ndi vuto la kusowa kodyetsera ng'ombe ndi mbuzi malingani nyengo ya chilala cha El Nino chomwe chiumbudze maboma asanu ndi anayi. Tikukamba za maboma Mashangara, Marara, Kaurabasa, Magwe, komanso Chiuta, Mwatize, Dowa, Mutarara ndi mzinda wa Tete. Madera amene kawiri kawiri amakomana ndi nyengo zitalizitali zopanda mvula zomwe zipangitse kuti udzu usowe. Kumawanja ambiri wa alimi, ng'ombe ndi gwero lopezera chodyetsera mawanja awo ndi kutetsera mavuto azachuma ndi choncho kupezeka komalo odyetsera ziweto ndi kofunikira kwambiri poonetsetsa kuti iwowa akhale ndi chakudya chokwanira. Pa ichi mlembo waboma mchigawo cha Tete Christina Mafumu akunkana alangiza anthu midzi kuti asiye kuyatsa lupsa mwachisawawa moto umene umatentha udzu odyetsera ziweto. Kutete boma likufuna kusandutsa kuthekera pa nkhani zokopa alendo kukhala mwayi okwezera chitukuko mchigawo chi. Izi zalankhulidwe la mulungu ndi mkulu ofesi ya bwana mkubwa chigawo cha Tete pa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse. Mambo umene wachitika munthawi yomwe chigawo cha Tete chikutakataka kuti chidzirandira alendo ndi amponda matiki ochuluka. Alberto Amade ati chigawo chichiri ndi kuthekera kwakukulu pa ntchito zokopa alendo ndipo ati ndikofunikira kusamalira zachinyengedwe mbiri ndi chikhalidwe monga njira yokopera amponda matiki kudzambitsa ntchito zawo zamalonda ndi choncho kukweza chitukuko mmidzi. Pazina mwakuthekera kumwe chigawo cha Tete chiri nako tili ndi dziwe la Kaurabasa nkhalango zachilengedwe mbiri ya gare ndi chikalidwe kuonjezera pa ziyenerezo zonse zofunikira pa ntchito zokopa alendo. Mkulu ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo cha Tete, Salifu Ahmad, akuona kuti kuchukitsa zinthu zimenezi kuthandiza kwambiri pakukweza chuma cha chigawochi, kukhazikitsa mala tsopano a ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu m'midzi. Ayamba kugwira ntchito mbomalangoni a mchigawo cha Tete, malo opangira kalondolondo azokolola kudera la kumalire ndi dziko la Malawi, pofuna kupanga kalondolondo ndi kuthetsa ntchitidwe omakagulitsa mbewu mobisa ku dziko logundizana naloli. Mgululi mula akatswiri ona za ziweto za ulimi za misonkho, apolisi ona za olowa ndi kutuluka mdziko komansotu olondera malire. Kuyambaso kugwira ntchito kwa malowa kwachitika munyengo imene boma la Angonia lalima zochuluka ndipo likufuna kuonetsetsa kuti kutulutsa zokolola kupita nazo ku Malawi kudzichitika motsatira malamulo. Malingana ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Angonia Leo Gildo Machisa, njira imeneyi cholinga chinanso ndi kufuna kuti kusinthana malonda kumalire pakati pa maiko awiriwa kukhale kovomerezeka. $1,700,000 za ku Amerika, zomwe ndizoposa $108,000,000 timitikaji zikugwira ntchito yofikitsira moto wa magetsi kumadera akumidzi ya m'maboma a Marara ndi Kaurabasa mchigawo cha Tete. Ndalamazi zikugwiritsidwa ntchito mndondomeko ya projekiti yopukusa moto wa magetsi ya mphanda mkuwa imene ayangata malokalidade asanu ndi imodzi m'maboma awiriwa. Ndalamazi zaperekedwa mothandizana ndi akampani ya magetsi ya Electricidade de Moçambique, zimene cholinga chake ndi kufikitsira moto wa magetsi wa anthu ochuluka ndi choncho kuweza chitukuko ndi kakhalidwe ka anthu kumidzi yomwe yakudzidwa ndi ntchitoyi. Nthumwi ya projekiti ya mphanda mkuwa Jamila Dajnevich yafotokoza kuti sakugwira ntchito popaliza moto wa magetsi kokha, komansotu akulumbikitsa mbali zina zofunikira kwambiri pa chitukuko. Nthumwi ya Electricidade de Moçambique Silvino Romeu yati kufikitsa moto wa magetsi kwa anthu onse ndi mningo mwe udakhazikitsidwa mdziko muno, kuti pofika mu 2007 midzi yonse ya mdziko muno ikhale itafikiridwa ndi moto wa magetsi. Nyumba ya mapunziro apamwamba yodzika ndi kuti Unizambezi, nthambi yona za ulimi ili yokondwa ndi kukhazikitsidwa kwa polojekiti ya madimba ya mtsogoleri wa dziko lino, pofuna kulimbikitsa ndi kuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Polojekiti imeneyi ayisandutsa kukhala maphunziro amene anasukulu akulandira upangiri wa njira za makono pa ulimi wa tomato, anyenzi, adyo, tsabola ndi mbewu zina pogwiritsa ntchito zipangizo za mthirira. Nyumba ya maphunziro apamwambayi ili ndi munda okwana hekitale imodzi umene imalimamo mbatata yakachewere ndi kuweta nkhuku za mikolongwe ndi choncho kupereka danga kwa anasukulu kuyeserera zomwe aphunzira. Malingana ndi mkulu wa Faculdade de Ciências Agrarias ku Unizambezi, Paulo Sandramo, kuzamirira pa zipangizo za makono pa ulimi kukupangitsa kuti ophunzira akhale ndi chidziwitso chakuya pa ulimi wa makono. Ikuyenda bwino ntchito yokonzetsa misewu ya fumbi pa mchombo pa mzinda wa Tete. Ndi msewu wa makombi umene umayambira pa Escola Terceiro Congresso kukathera ku msewu wa 24 de Junho ndi wino yambira pa Univendas kukafika kumalo achikumbutso wa ONP. Cholinga cha konsolo ya Tete ndikufuna kukonzetsa misewu yonse ya mu mzindawo kuti isakhalenso ya fumbi. Radio Mosambiki yapeza kuti pali pano ikukonzetsedwanso misewu ina ya malemano ozungulira mu mzindawo.

0: mwache paboma la labo.
1: Ndi anthu 3,000 omwe akukhala ku boma la ling'ono la miponda ndichigiti yalishinga mchigawo cha Niasa, kumeneko ati alibe madzi abwino. Nkhani imeneyi ikuchitika pamene anthu akutimba doshi komanso chilowero lundu ndinga umadoshi kumeneko, ndi kumene anthu akuvutika kwambiri, kotero anthu ambiri ali nkumwa madziwo kudzera kuzitsime zokumba mwayiwo wokha. Ena mwayiwa akupita kumitsinje kuti akapezeko madzi akumwa. Ndipo mkulu wa boma la ling'ono la miponda ku disikiti ya Lishinga mchigawo cha Niasa, Jose Bias, afotokozera ndulangani watu kuti pakali pano ati ali ndi zitsime 37 zomwe zikupereka madzi abwino, ndipo folo mwa zitsimezi ndi zomwe zili ndi system yopereka madzi a mipopi. Ndipo iwo akunena kuti pakufunika kwambiri madzi ochuluka, kambaka kuti nambala ya anthu omwe akukhala kudelalo ndi yochuluka. Pofuna kuthana ndi vuto limeneli, ati akugwira ntchito mwamphamvu pofunafuna anthu omwe angathandize potsekula makamaka mijigo kumeneko, cholinga choti vuto limeneli lisapitilire. Ndizoona tu pakali pano ife tikufunafuna ndarama zomwe zingathandize kuti anthu ena abwereza kumbaso mijigo imene ingathandize kuti anthuwa azimwa madzi abwino. Ameneyo ndi mkulu wa boma la ling'ono la miponda disikiti ya Lishinga, Jose Bias, kufotokozapo za ntchito yomwe akuchita pakufunafuna ndalama zoti akumbire mijigo kumeneko, ndiponso kupereka madzi abwino kwa anthu osiyana.
0: Paboma ling'ono la kwa chemponda manji yebwino siyakwanira kwa anthu onse. Matibwesha lipoti li Bright Sonjela bwanji tipyolele mchigawo cha Tete uko wanthu akudelako iyayi akambako zambili ya nkhondo ya uwombozi mchiko lino.
2: 25 September chaka chino dziko la Mozambique likukumbukira zaka 62 kuchokera pamene nkhondo yomenyera ufulu dzilamulira inayamba mchaka cha 1964 polimbana ndi ulamuliro wa atsamunda achipwetekezi. Pokumbukira tsikuli anthu ena amene anapezeka kumalo achikumbutso munzinda wa Tete akuti nkofunika kupitiliza kulimbikitsa umodzi ndi mgwirizano pakati pa anthu ndi mibado, komanso kusunga chikondi cha pabale ndi makolasi ndi ufulu dzilamulira. Awa tingakhale kuti masiku ano dziko lino lili ndi zilukuko zambiri zimene kalero kunalibe nthawi ya nkhondo yomenyera ufulu, anthu makamaka achinyamata kuyenera kuzindikira mbiri ya dziko lawo ndi kupitiliza kutetezera komanso kusunga zimene zinatheka ndi kupezedwa chifukwa cha kulimbana kwa mibado ya kale.
3: Dzina langa ndi Jordan Elias Mwadzangati, kuchokera mu mbiri mwinaso mabuku zowerenga werenga kuchotsera aposo ndithu makolo amene amakedzana amene ena adakalipo mpaka na pano, zimenewo amafotokoza zonse kuti sizinali zinthu zolongosoka, sizinali zinthu zabwino ndithu moti ayi ndithu zidakhazoti zidakalipo zimenezi sibezi pano mwina tikudandaulabe. Ndi mpaka na pano apa tikudandaula makola amenewa amene anatisiya komanso chimene tikuchiona panochi ndikupezoti kupeza pano kulibe. Monenetsa kwa chinyamata anzanga ndikufuna kuwalimbikitsa ndikuwaphunzitsa kunena zakuti nkhondo si mangamutsi, nkhondo siyoyenera. Chofunitsitsa kwambiri ndikugwirana manja ndikumvetsetsana kuti ndithu chitiku chimenechi chipite patsogolo komanso kuti dzikhale osangala mwa nthawi zonse.
2: Iwo akuti umodzi mtendere chikondi cha pabale ndi kulemekeza mfundo za demokrasi ndi ufulu wa anthu zikuyenera kupitiliza kukhala maziko achitukuko cha dziko lino.
4: Ine Sonia Jino Gandari pati la podemo kuno kuparasa tikubwera kudzasekerera ni ntsiku yomwe tikubwera kudzapatisipari dia 25 de setembro yomwe ni dia tidayambirira nkhondo.
5: Agora azungu amala kuyenda kumuyi tatsala chikhafe basa iponi zakuti chiphate
4: basa lomwe liphate fante khateka kuno kufunikana kuti tibverane tikhale na chipharano kuti dziko lathu liyende bwino tikhale na uni yawo. Nkhondo njabwino lini, njabwino lini, nkhondo imbaphudza mumbakwanisa likukonza mumbamanga lini dziko limbadekeza lini imbakhala.

0: 16 horas ndi 9 minutos lamboxlani nkhani zathu za chipotikizo chokela kulikulu la wayilesi ku Maputo. Kunomvela tiyendekela mgwirizano wathu pakati pa figawo viwili ni yasa ndi tete muchitakambira kuti cholinga chimwe chokha ukuchuitchani ino kuti domvela kuti kodi vinthu kuyenda bwanji kuno kwathu kuniyasa ni chigawo cha tete bwanji chipano za masewero ya mpira.
1: Nkhani za masewero. Malonje omvera konse kumene muli, ndabwera ndi programu ya zamasewero yayambika ndime yachiwiri ya mpikisano wakulu mchigawo chatete ya mpira wa miyendo koma wa osewera asanu ndi awiri kumathero a sabata imo mzinda wa tete. Timu ya mpira wa miyendo ya Zamalek Football Club ya mboma la manje yayamba kale kuyala madongosolo amomwe ichitire mu mpikisano wakulu wa mpira wa miyendo chaka cha mawa mu 2027. Mphunzitsi ogwirizira wa Union Sportiva Songo Victor Martin wanenetsa kuti ndikudzipereka kwa onse kuthekera kulipo kwakuti timu iyi ingachite bwino ndikupera patsogolo muchikho cha mosambola tili ndi izi komaso zina kuli ndi ine Efrem Tedamo pa makina a Marigoldo Roberto. Tiyambe ndi mpikisano wa masera a mpira miyendo a msangulutso umene ukuchitika mu mzinda wa Tete mugawo lake lachiwiri iyi ndi ndime yachitatu. Tiyambe ndi ana achisodzera dza 7 de mayo yatinthimulidwa ndi Agia ndi zikoli ziwiri kwa achilowereni. Football Club ya Nyamabira yatinthimula Undichunya ndi chikoli chimodzi kwa achilowereni. Zona Verde yatinthimula Matawala ndi zikoli zinayi kwa achilowereni. Union Sportiva ya Kanongola kuphulitsa nyamata wa Cordo de Roma chikoli chimodzi kwa achilowereni. Asociacion Sportiva Chikolodwe yapha pamaso patakazi chikoli chimodzi kwa achilowereni. Verona yapha Vale de Nyartanda zikoli zitatu kwa ziwiri ndi 7 de setembro kuphanya mata a 3 de fevereiro zikoli ziwiri kwa achilowereni. Kwana amenewa achisodzera 3 de fevereiro ili pamwamba pa onse ndi matoto 33 mphambo atatu. União Desportiva ya Kanongola ili pa mzere wa chiwiri ndi matoto 20 mphambo asanu ndi atatu okhaokhawo a Futebol Clube ya Nyamabira imene ili pa mzere wa chitatu ndipo Matawala ili pambuyo ponse ndi matoto atatu. Kwa akulu mu mpikisano umene wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete dza 7 de mayo yatinthimula Agia zikoli zisanu kwa chilowereni. Futebol Clube ya Nyamabira kupha Undichunya zikoli zinayi kwa chimodzi ndipo anyamata a Zona Verde apha Matawala ndi chikoli chimodzi kwa chilowereni. União Desportiva ya Kanongola yaphedwa ndi Acordo de Roma zikoli zitatu kwa chilowereni. Verona yaphanya mata a Vale de Nyartanda zikoli ziwiri kwa chimodzi. 7 de setembro yaphanya mata 3 de fevereiro zikoli ziwiri kwa chilowereni. Ndizo tsatira zimenezi 7 de setembro ili pamwamba pawonse mu mpikisano umenewu ndi matoto 33 mphambu awiri okhaokhawo a Futebol Clube ya Nyamabira imene ili pa mzere wachiwiri ndipo 3 de fevereiro ili pa mzere wachitatu ndi 20 mphambu asanu ndi atatu ndipo Asociacion Desportiva Chikolodwe ili pambuyo pawonse ndi matoto 10 ndi anayi. Wayambika kumathero a sabatayi iyitu ndi ndime yachiwiri ya mpikisano waukulu wa mpira miyendo wa osewera asanu ndi awiri mpikisano umene uyambikira mu mzinda wa Tete ndipo masewera ayenda motere 20 de setembro yalepherana ndi Amigos de Futebol Clube ndi zikoli ziwiri kwa ziwiri. Ngalas Team yatinthimula nyamata a Leon Futebol Clube zigoli zisanu zitatu kwa ziwiri. Kinina Futebol Clube yatinthimuliwa ndi California Futebol Clube ndi zigoli zisanu mchimodzi kwa zisanu pamene Madoda Tabaco yaphedwa ndi Jo Futebol Clube zigoli 10 mchimodzi kwa zitatu. Ndi choncho Jo Futebol Clube, California Futebol Clube ndi Ngalas Team ali patsogolo ponse ndi matoto atatu mu mpikisano umenewu timu iliyonse. Pamene mu mzinda wa Mwatize kumathero a sabatayi masewera analipo ankhaninkhani mundima yake ya 10 kudzachisanu chitatu mu mpikisano wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda umene wa Malasha ndipo masewera ayenda motere. Malasha Futebol Clube yatinthimula Desportivo 25 de setembro zigoli zinayi kwa chilowereni 11 iri maunj yaphedwa ndi Real Bagamoyo chigoli chimodzi kwa chilowereni Real Nyanchere yapha nyamata achipanga Football Club zigoli ziwiri kwa chimodzi Ajax Football Club yatinthimula Mthunzi chigoli chimodzi kwa chilowereni Primeiro de Maio kulephana ndi Football Club Porto Sete chigoli chimodzi kwa chimodzi União Esportiva Matadouro kuphedwa ndi Football Club Nyantoto zigoli zitatu kwa chimodzi Nova Alliance Football Club kutinthimula Mining City ndi zigoli zisanu kwa chilowereni pamene Real Sociedad yaphanyamata Instituto Medio Geologia e Minas ndi zigoli zisanu kwa chilowereni ndi choncho Malacha Football Club ili pamwamba mu mpikisano amene ndi matoto makumi asanu pambo asanu ndi atatu pamene Real Nyanchere ili pamzere wachiwiri ndi matoto makumi asanu pambu asanu Instituto Medio Geologia e Minas ili pambuyo pamose ndi donto limodzi. Timu ya mplemendo ya Zamalek Football Club yambo malamanje yayambakale kuyala madongo solo amamwe ichitire mu 2027 ndipo yati ikufuna thandizo la anthu onse ambo malashuta ndi chigawo chonse cha Tete pamodzi. Wamalizika mpikisano wakulo mplemendo mchigawo cha Tete mu ndime ya 2026 ndi kugonja kandi tiyera kuti yamaliza ndi kuphedwa mu mpikisano umene wa 2026 ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni pamaso pa Palanisi ya Mpadwe kumene malinga ndi Abel Shiko zikhoza kukhala zotsatira zabwino popeza kuti timuyi yakwanitsa kupulumutsa zigoli zochuluka zomwe zidakamwera pa nthawi yakutseka mpikisanowo. Abel Shiko wavomereza kuti timuyi inandizofoka zina mu mpikisano umene wangomalizika kumenewu. Timuyi yachokera pa mzere wa khumi chiwiri ndi matoto khumi ndi asanu kusiyana ndi matoto makumi awiri kudzasanu ndi awiri a timu ina yambomalombweri la shuta Manje Football Club imene yamaliza pa mzere wachisanu mchiwiri mpikisano omwe idatenga chikho ndi timu ya Palanisi ya Mpadwe ndi matoto makumi asanu mphambu atatu. Timu ya Neri Sportiva Songo yabwereranso kuchipambano pamene lachiwiriri Sabara ya Thai yagonjetsa Mashakene ndi zigoli zinayi kwa chilowereni masera mundime ya makumi awiri ya Mosambola 2026. Pamene mafika nthawi yopumira ndi kuti Neri Sportiva Songo ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Mu chigawo chachiwiri Vitor kudzakhazoti wadzamwetsanso chigoli Muzaza ndi Paulo ndipo Zatelemu yafika pa matoto makumi awiri mphambu asanu ndi kuchoka pa mzere wachisanu nchimodzi kudzagwa pa mzere wa chinayi. Mashakeni mwiri ndi matoto khumi ikupitirabe kukhala pa mzere omaliza mpikisano mwakutsogoledwa ndi timu ya ABB imene ili ndi matoto makumi anayi mphambu anayi. Kusakwaniritsa zofunikira kakuti zolinga makamakatu kumbali ya Daud Razaki mphunzitsi wa Union Sportiva Songo zamukakamiza kuti yeyu athetse ubale ndi timu imene ya Union Sportiva ya Songo chimene chapangitsa ndi kulephera kukafika mu ndime ya magulu kumpikisano wa matimu ochita bwino mu Africa kusakwanitsa kutenga chikho cha mpikisano umene kuchitika mdziko muno wa Mosambola komanso tu chikutsalira ndi cholinga chachitatu chimene kutenga Tasa de Mosambiki mpikisano amene tukamba pano Union Sportiva Songo ili mundime ya pakati pa dziko lino pali pano Union Sportiva ya Songo ikutsogoleredwa ndi Vitor Martine uyutu anali mphunzitsi wachiwiri kakuti amene amathandizira Daud Razaki amene ndithu watsala ndi ntchito yakuti achite chamuna mu mpikisano amenewu wa Mosambola komanso kuti atenge chikho cha Tasa de Mosambiki ndipo mphunzitsi ameneyu ogwirizira Union Sportiva ya Songo wanena kuti kudzipereka kwa onse kungathandizire kuti timu ipite patsogolo mu chikho cha Mosambola. Vitor Martini wanena kuti ntchito imeneyi imene ali nayo kutsogolo kuchoka mmanja mwa Daud Razaki amene adasamuka kamba ka zotsatira zosakhala bwino iye ndithu adikokonzeka kuti apite nayo patsogolo. Matoto makumi awiri mphambu asanu ndi atatu pa mzere wachinayi kusiyana ndi matoto makumi anayi mphambu anayi wa ABB amene ali patsogolo mu mpikisano umenewu ndi matoto makumi atatu mphambu asanu ndi awiri komanso makumi atatu mphambu anayi amatimu a Costa do Sol ndi Ferroviaria Beira amene ali pa mzere wachiwiri ndi wachitatu motsatana. Vitor Martine alibeso kuthekera kwakuti angatenge chikho cha Mosambola koma chilipo ndikungonyindira kuti agwere apite patsogolo mu mpikisano umenewu wa chiko cha Mosambola. Ndipo mphunzitsi ameneyu ogwiriza ona tipo pasongo wavomereza kuti iya inditu pamndandanda umene aliri mu mpikisano amenewu sunayenera takhala pamenepo potengera ndi momwe Union Sportive Songo iliri monga nthawi zonse imanyindirira kuti itenge chikho cha Mosambola. Victor Martine wayamba ndi chipambano pogonjetsa Mashakene ndi zigoli zinayi kwa chilowereni mundime yachimakumi awiri ya Mosambola. Omvera tikanena maliza nkhani za masana anabweretserani masana a tsiku lalero. Wayambika mpikisano wa mpira wa miyendo wa matimu aja amene ali ndi osewera asanu ndi awiri mundime yake yachiwiri kumathera sabatayi mu mzinda wa Tete. Timu ya mpira miyendo ya Zamalek Football Club ya mboma la Shuta yayamba kale kukera madongosolo amomwe ichitire mu mpikisano waukulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete. Mphunzitsi wa Union Sportive Songo uyu ndi Victor Martine amene akugwirizira malo mwa Daud Razaki wanena kuti kudzipereka kwa onse kungathandize kuti timuyi ikwere isunthe yambe kuchita bwino muchikho cha Mosambola. Munali ndi ine FM Tetang pa makina a Marildo Roberto ndapita.
2: Nkhani za masewero.

Male ya kuti ndalama kazipeza kuti ya yukasoka suji mangilila. Masiku siya kumayonchi. Kuimba kwa Malimu Carlos ndi Zaida Shongo. Mpo kumuyo kuti ndi kuimba kwa nyimata banda ulongo. Amati nshitozo nongo kwa kamba njao. Azisi ya zao. Kodi mukamba za njano. Zano akamba ayani. Nyongo zina atumuntu wama kamba ndi zake. Zo jalanseche nyongo zina zima kala. Uza tungo kala kwa kamba wena. Kwa kala ukala kwa kamba wena. Inu wende nkale wantu habwino. Iya ii. Nyongo zina fune wachokuti. Na necho tu mwemu. Necho mwemu. Ndi ukala zii. Uza tinongo nongo. Kaya kudali kuti. Kaya padali pa kambani. Nongo. Kwa nongo na wena. Iya isi funika. Ifune kwa makala uko ndrana. Ndi umoyo. Umapita pa chukulo. Zasetara jindi 20 minutu jimavuto kuimba kwa Jaka.

Mumajoku ti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mpsa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamusha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.

A esperança pali chiyembekezo malinga omwe ndi okhalapo. Umoyo ndi okhalapo iyayi pomwe chimayenda m'malo mwake. Chiyembekezo chimakhalapo malinga omwe utakhalapo. Popanda umoyo chiyembekezo chingakhalepo. Chachikulu ifunika chikhulupi. 18 horas ndi 18 minutos. Pang'ono ngati kuyenda kwa gulu kwa mbepo thamangira kumathelo kwa kulusha kwathu kwa nchinyanja ujulo uno wa jumatatu.

Shauri yako kuimba kwa sama ngwana. Kulusha kwathu kwa nchi nyanjati kutamangila kumathelo kwa kulusha kwathuku pasiku la lelo. Nampoenekelani kuvela nyimbo chokela madela mosiyana-siyana pano pa Wireless Radio Mosambiki. Nyimbo kutapa ndi kumwaza. Alakambo kamba kuti iyai mapwetekayo usavelela Radio Mosambiki Wireless ya pamwamba.

0: 18 ora ndi 50 minutos kuimba kwa John Chibadulo kuchokela njiko la Zimbabwe varoi chakwadi.
1: Rap Msambiki ni yasa.
0: Tikuveka pa banda ya 238 metros onda media frequência 1260 kHz FM 89.1 MHz. Oku novela pikana ya patufuka kumatelo kwa kulisha kwa tufu kwa nchinyanja ujulono wa Jumatatu mudandine Constancia Jabu pa mikrofoni panchini chifono apeza ka Udensio Salvador. Kwa jola kulinja tumuina chinyanja pikana maua ujulo utapita.

0: kuman ilo way hapari.
1: Boa noite. Presidente on lapono hu na operara mitong kuman ilo chumaya dini upanke lampanta ikuro gomite kuchua kulela wanania ikotro ya nanyata inkunia iprovincio Cap Delgado ni unamachari ya ajale wapintuwa cha ikaru mapraparani wampahira ya uwana ihasara nina wamuchi o Mozambique. Ilo si chomasi orira utumiria jinahala utipia ni uvahiria anamawani anokala isidade yo wampula mpaka gomalihro ni uyola mwaka jowajiriha ukuliha makachamiho ukuvelia masi antuatua ipoma yele yo provincia yo wampula. Iguverni yo Cap Delgado inawilu pela upahera wavyavya misuruku jowajiriha uteka teka jia ipua ni inupa jowirelia mpira wa provincia. Ia pwekale hapari julu pale ni chikina kupino holela wongkumane logo hapari wote nkachia ni ukumihiria nimi Nasira Darf. Karipu wikulela korela wongkumane logo hapari. Presidente on lapunwa huna operera mitongkumane lo chumaya dino pankela mpanta ikuru kumite kucho wakulela wana na ikoto ya nanya tenkuni ya provincia Cap Delgado ni unamacharihia achale wopintuwa cha ikaro mapraparani wangwana ya ihasara ngina uamuchi o Mozambique. Daniel Chapo Chicho opera mayadini iholi acharaka ulalia muretele umoja ni unamacharihia miaha chikinako chinkuni ya mawani cho Mozambique. Presidente on lapunwa huu ulumacha ilelo uchumene umatola iprovincia yo Umaputu watukulia ya nkutano kuna kenta waholeli omeadini. Amwara presidente on lapono ahu aholeli ya uturuseliha uteka teka chia mapuro ankupare hila chia asnamane huitani ya primero de mayo ikanywa chile isabadu ivindre mwaha woparela moro istadio Maputu. Geta chapo ya lalia ihapari ilelo woma la woto la kumapuru yayo wamaliawe ujuwe la ukanywacha inupa yotene ni ikaruma charifo mpani. Nchoko wohito wela pwehu unapwa hera uriri ya jela venjene venji iprovincia yo Umaputu ni Ugaza. Itwene inapwa hera mpaka mahukumararu wotara na urupa kacha ipula yo vakani vakani. Akasi utembe fundi onri taunavara makalelo o wakati enre uriri ya jela unahala uvirikanya wokuma igrao miloko mili nuwa mili mpaka miloko mili na mitanu. Tembe na opera mayolwa ihopa ni asinene ikalawa animachari haka ueteta mpahari mwaha wovuka ipyo yenchi. Ukumi itu inlamulia utitimihia ni upavelia natu otene yochukuliha uri mayo werenja ureta wohupwela sana umuru uhikaviheria nasmujaya anavelela wapasari usipitali yo provincia yaparichotene ni Rajabu Asani.
2: Maholela eshripitali eniloli wa areta ohikala sana muruma ya wampula bam. Bieri Shardesh, unu niheria oshanka ni mwaha wa musi ohi enasa areta imatale eshripitali ile. Uhaka liheria ka mukalilula. Unikumelela mwaha wawoni wakawira. Akala areta anipayene imatalene eshripitali ile. Masi, amusi ayawu ehinipia. Orowa kawa shukuria. Ndoko ni vasuli hawe maholelole. Mwaha wawira ka amusi ohi enasa areta. Otepa shawene ale ohi kala sana yimmatale eshripitali ile. Wona kawu ehaya oroa wa shukuria. Nto babo, vanoni waya wera anikala amusivakani. Anipia u.
3: Bien familiar que sempre precisa esconder as ventas. As veces...
2: Akala areta yimmatale no ohi kala sana murumaya. Masi amusi haya kanipia unno kanatela. Masi nya mwaha wawona ka ehaya. Masi mureto mataleno ni pavela mkaliherio no suwa la wera ayo. Hiyano va ni naka liheria areta ale. Masi to ni hiyano ni pavela to mkaliherio wa musi wera enapiano wawe haka musi haya.
3: No precisamo tambele ya poe de fora.
2: Ni mate lo wopi eraka areta animati eshripitali ele. Weikama sopi eraka miloko mshesheni pili. Ariwa akala wo areta anipiri ya miloko milini ya tanaili. Yawo ohi kala sana murumaya, nabe anipanya ni ya okatu ulava aluuliwaka. Ntusiso, ireta sintepa shawa keleli wa shiripitali ile oreta wachile vamosani oreta mmosa onihuri ya mmuru mtu ohina kala sana okulomole laka ni mwaha wa mkale lowopa haka so hapala ni uhuri ya sowa wa wopo vilela
1: ahole lo sipitali unloli ya ureta wohi kala sana mopuwelo umuru na witonyira ujuku la mwaha wohi kaviheri ya nasi mchaya anavilela usipitali yo province yo uampula na lelo province yo uampula mpaka wamali hironi uyola mwaka ana mawane o sidadi yo uampula anahala umali hamakacha miho wohu vela masi orera uhuri ya Rajabu Asani ihimechi kavi chinohala uthipi ya ni avaheri ya ka ana mawane
2: Ihime so piera kamlokoni tanne sheshe. Sinoti mpa mpaka womaleloni wa mwaka yole bapome wa mpula. Namuna yomane nihi waka uvukuleli waka mkale lo woto wela masi. Mpanto la uprovincia. Na nrumelo ni bahiwe ni Vitigal Jaime. Okanle maholela eka Afrika mosa eniweheri ya samasi. Mpanto la uprovincia. Vitigal Jaime. O sweli hawira. No timpa wenno wa ihime so piera kamlokoni tanne sheshe. Orimpu wa briari ba mtoke lomosa wa shito kwene amlaponu mahumo orireli wa unchireli waka masi mpantola. Niva, ba toki heri wa ikalelu, zikale okwe heri waka opatirihi waka miteko ye, wa mpanta mkinaku. Otimpa wenno wa ihime ye sopi raka mlokoni tanna sheshe. Orimpu wa briari ba mteko sinwasi toki heri waka womane nihi waka uvukuleli waka otowa waya masi, inya balipaleli waka. Otuki heri waka ikalelo sitoko toko, sikale oti mpaka matia maalu pale. Anire liwa lelo unche reli waka mkalelo la wamasi wa provincia.
0: O Conselho Municipal trabalhou conosco na identificação das zonas críticas.
2: Ama holela abapome wampula ba, avara mteko ni hiyano, won leli hamapuru wale ote pasha otowa mo masi. Nihime awa mapuru wale opi reka mlokoni matanama sheshe mungela mu otimpa ihime. Nihiano no otuki here ikale lo sote nene kafrike la enkelovara mteko la wotipa ihime ya. Hiano no lavulano. Nave no otuki heria nihime a opuro unweheri wa sesharia wakale tribunal administrativu. Vano nilipele la pahe musuruku. Wera nipacherihe miteko ya.
0: Do visto do tribunal administrativu esperando apenas o desembolso de fundos para execução da obra.
2: Ya rima swawe Vitigal Jaime. Orimahole la eka Afrika mosa eniweheri wa samasi. Nimrele lwaya ana munchenu wa provincia ya Wampula. Orimkale leogo, onire liwa omane nihi wa uvukuleli wa waya otowa masi. Mpanto la provincia.
1: Mpaka ku malihironi kuyola mwaka ana mawane opoma ya Wampula. Anahala uhia uhuve la masi orera utumiria wahalaya uvahiria masi uyola mwaka. Atu opwa ha elfu nloko anokala ululuka e district yo lago ni imawane chikina kuchometa ngula uniasa uyola mwaka anahala uvahi ya ilusu chonlapo nwahu Fernando Damas.
4: Atu okwa na 10,000 ankala opoma ekani yo miluluka o district yo lago ni navetu amitete miraru sabapoma ni yo metangula anahala uvahi wa malushu mutano. E projeto ela mpaka mpata miruku sapomas, nilela wabaha malushu atu mpaka mwayaka ya 2030. Ni mpanya ni etipeliwaka opoma ekani yo miluluka, nina vitu mitete so liziunga mazogo isa ni mazogo luwalesi. Mwemara ela mpanya ni ya gukiwaka awaya erohiwaka mapuro ale. Musatoro aichiritu yo lagu oniasa Jose Ashida, ohima wera tipiruwa malushu mipanta iye anropa hiwa mahosho ohia na hiena ankumana naya atu. Mutokwene ole ohima wera memara ela mitete iya siruo ipaineli zineleli watopa hiwa mahosho otoa malushu ompanta ole wa iprovinsi oniasa.
5: Tenyu certeza ka te 30 dezembro.
4: Mwemara ila atu a mazogo isa, mazogo luwalesi ni naveto o meluluka, ambarla mteko malusha angwela mapaine lini hainkwa netu, dimana ni variha humteko waruiha malushu akawara basa. Mipanta iye, nilaka wera atu waheke mahosho ohiana hiana angkumana naye wa mwahawekala malushu. Nimiruku iya, nerla wera ni wereheke miruku sapoma. Si hima wera tu wote ni hane klanaka malushu mpaka mwayaka ya 2030.
5: Elektrifikasyon desses locais.
4: José Yashida, Monsatro, é distrito Yolago, Ansuil Haka, Samteco, Umbarhua, Uriwa Korohua, Malushu, Opoma, Ekani, Yomiluka, Ninevito, Miteteso, Lizunga, Mazogo Isa, Ni Mazogo Lualesi. Okumila, Olishinga, Fernando Damas.
1: Ma polícia noa wa ha ma prepara ne na opera franteco juana na achali wo pintua cha mikukota Amilcar da Conceição ni halichotene
6: mulipa on da pulamia haso hiena hiena sarado samik msora se province of Zambezi va chuapo onna opa asupai amvareria malavia murampani ni asupai aipoma wa we evarere witupa wa mikukucha ya sasa kama khalelo au vukulla malavi amrampani zitu Bernardo a lochele huku na worwa mwa ochekula weri wenrad msameki everiwa kama kupo wa mokom ya rea yano murua ya makalilo apama o rapela malavi amrampani
7: wapaki ravane vavo kituna kekinote wii rampa matranzito ena pwanerika heni ewehehe kepama mikukutavenva mansi hii atu ninkatamiha katamutu tenki isupu elele
6: esimana evinde provisi ya Zambezi ya erebela malavi amrampani pili akule wato achu zitu Bernardo elelishara uwe achu yale andeshi wato ena panla eveke wasu ufero naru mulipa ajukunle uwe evukule widupa naru vakinakoto ena panla olalea mwemapuro onemela masupai makalo o hikala pama mwa alipa anejani mugucha ni mlocha masu ufero
7: atu akwawe enchaka ya kalavate ya kalamutila enchaka atu enona awishu mferola anete kwa vihe karo ehi kamulela anele hanchuno chariha ya apia pia bafishika sasano ehi lota kama heni
6: ya rimasu anazitu Bernardo mulipa ya wampwe wawi evarili netapuli makalo mamuhamuha a malavi amrampani anisoni helapo ya Mosambike
1: mapapo awe miloko miraru ahote kateka jire inupa joko mala njoko wopavala idhishiriti yowirati Gildo Makina
8: Ipa so piriaka miloko miraru so waka hea worumelio ikaruma so lipa niye samawani. Atekeliwa ana musini mwate lumosaryola mutete wa opavala opostu administrativu ya waluo sedi e distritu ya werate. Ola mutokelo mosa wa mutenke so mosa wikala wafalume idish onireliwa okaliheria ni oreri hela mukalelu wa namawani ale ohuvahuva. Muhina wa opuro wokala ni woromelea oniminyala ni hasati yese padru vaniredua ya wawera enavukula mahosho okati wepula ovukula kasiso ohuva huva waya. Musatoro o distritu ya werate ohoni heria oteli wa morema ni waikalelo vanipanyaneaya itekiweni ipasa ya miloko miraru so minyala inhasati yese padru opavala okati wa shukuriawe esumana ile ogseria. Miteko seye sote kiwa ipa miloko mero nirediwa ana musini ale ohuwa huwa. Musatoro awerate januaru andere. Ohone lela orera niolipa wa ipa seye na ve okela ahima wera. Inamu na wanipanyane yaya unuwene ipitela ni okawa nyowaya wa ipitela pele ni opuro okala omosa. One romeliha opumuria oratrene na ve ndidi miho. Wale antuna ovahereriwa na ve uumperenriawe okapela oratrene, wirelaka okala okati munchene ipase ya irumeli waka.
9: Wernu tenke nupa ya para atu ukala mabeju atuwa hini wari ya wari. Minawa tapara programa chikina. Nupa ya nihana ni konservariki ni kadye iya chawiyo.
8: Wampanta mokina ale aremuhina wopanya murerelo ovahereriwa inupase ya. Arumeliha wowi enoroa okapela vanderelaya na ve eshukurelaka okala wira iyo waruaya ya panya ni mahosho ni na ve anona wira wamporokatipakani mahosho ala anovu kuwa hata omalamala.
9: Na wadu wenterikere weda ya winyu.
10: Kwa
9: shukuru. Kwa nekempa ni mbakani wa salawa wapa aywa. Kumoreri acha muhapata. Tataveri umu inisiativa da da idosa. Aí para o tumi ao ir com o teu dinheiro para o tumi.
8: O teu amorima, wana mawani, o pavala, murete, wahalua, o sedi, etsirte, o erradi, muhina, mote que liwa, ipa miloko miraru, iniriliwaya, ana musini ale, o huva huva mukaliluaya. O suili hawira, Nlelo, Opavala, Wahalua, Musator o Distritu Yawerati, André Januario. O Shukuria, Nave Ovanilano, Ni Asomi, E Shikola, Yamasmul Opateria,

0: muretele laponwahu. Amilcar da Conceição.
1: Assim tocou na Igreja União Batista e lapo ya Moçambique, a província de Zambésia, anna wapa Cristo wawi, ya sase makalo oche gulam ya haso hiena hiena e kiradi heraga muretele mwe lapo ya Moçambique. Esteva Muitana, pastor e Igreja União Batista e poma ya vachuapo, a lojela e simana e vindre o malo wa sumana, wa mutuku manoni wejiwa e poma ya vachuapo, wa ikirisha ele provisi ya Zambezia.
2: Ikirisha rano eruwali ili hachuwe ene kale acho amurechele. Sinto kutona lochahu waru mkale kunye kayangu inanosa omilia kiwiwa mwemo nalalerea humo nalochahu wii. Elapo ye la ni kali he paama ino mrechele ni kusahu ni kale ya hu ni hikale kachuhu wana nari owa kulana luku luku yote ni kalika awawiyu anana. Ni omuyelela yo onanlamula na mwera hukuverni. Ah, chutichin nalochahu.
1: Mwamutuku manuene yogo otanliliwe wili wili. Alfredo Kaputera sindoko pastore provisie vizambeze mwe Ekresha Unia Mbatiste lapu ya Musambiki. Ahimaka wawi onahala wejihemwe yaka tanusa muholo. Alfredo Kaputera alelihera wawi enahala wejihwe kamiteko sa ohiana hiana wanloko. Ya sasu waka wawi amusi ekalewo ni wibwana na werengira tiluwa mwe musim. Mwamaswawe alelihera wawi akirishtu otere ena pala ekale awurana ni ohusihiwa malamululo hiana hiana ni makalo o kalao mulaponi ni ochara ikano sa guvernu.
3: Nina mwalela akalamu anaiwa. Yoweka yari ya wii anamwanahu na retuwa mwavano. Enapo yela hepatendo rera njile, hepatendo rera kalai. Makolo ahu yao tu kalai vava enapo ya herera. Yangu iwa miruku, yangu iwa oleliwa. Eneche la opila olelo. Wariwa rera tu ya mwavano hotel na iweleliwa evolutiwa. Na mwela pwere raka, mnapisa mrima, na chari haichento kwa kwa kelelea ya hii hane rahu ndehele lapa, ne rahu ndehele teteresa huwe ni kaleno ama abano amuholo enie parele maswea ala ni elapo ela niyaka uholo.
1: Alfredo Kaputera muholeli, Ekresha Unia Mbatiste lapo ya Musamiki e provisia ya Vazambezia.
0: Ihapari chela pocho kope la presidente talie nanano ilapo ya Colombia hulepe la ministerio ya finansa. Yuluma chereka mwaha ni uveke la mpwingo wo FMI unukavihera njuruku ilapo cholumu inkuni mwaha ilapo awo hikala na njuruku wira avrachile miteko. Abelardo de las Briala hulmacha ni mayova ihapari enre iguvernyo Colombia kirina njuruku wopavila avrachile nteko itwene ikale yopachira ukunia mwilapone nhina wuhantisi mwaha wumarisachelia venchene njuruku. Ni guverno kalai ya holile ni president Gustavo Pedro wopankela mpwingo wonyonka cha misruku mwilaponi. Ilapo yo Mosambiki wokuma mweru wa Abrili uno waino hala ukala na malamu loonana na uwetelia mwilaponi. Monter Bonifasi wokuma u Dar es Salaam u Tanzania. Opira mweru wa Abrili eaka inawa, ilapo ya Mosambiki inahala ukala ni malamu lo manyewani, inahala weteli waka ukumela lemulo ntoko enishana elapo eyotiyo constitution ya republika vamosa ni malamulo o hiana hiana. Te malamulo enakumele mpua mwamuteko wa dialogu nasionali inclusivu oneria mu elapo ya Mosambiki. Etulia presidente Nikuru na uhasa dialogu nasionali inclusivu Alberto Ferreira asuli hali ehali elam ohima wi lemulo ntoko enishana elapo malamulo amatanle. Vamosa ni malamulo misoko so hiana hiana ni muhaku mu elapo ya Mosambiki. Posharanaka ni olamule liwa elapo ni itu sikina mwahiano va sinisi we hawi hiwaka. Alberto Ferreira osu li hato we sikina sina we hawi hiwa. Siri miteko sa esharia waki ha elapo ya Mosambiki. Olevele na muirano atu a elapo ya Mosambiki ni malamulo makina. Na halawete liwaka mu elapo ya Mosambiki.
4: A partir de abril, Mosambiki vai conhecer mudanza. Nós já submetemos...
0: Kweli, okumela mweru wa abrili unawam. Elapo ya Mosambiki inahala okala ni malamulo manyewani a uwete liwam. Ti malamulo mahihano vam, inapakiwa, inakumela mpua mwamitukuma nisinaholiliwa eko hako hiwaka atu inatunaya we elapo ya Mosambiki yerie. Mahihano vam, uhirale nyeri sinchipale lamulo na ngathanle nahala ovolihiwa wa asamblea ya republika. Ni opira abril malamulo makina manchipalisha nahala wete liwaka mu elapo ya Mosambiki.

Kai molimo nkunye khala no khali haniwa sisa wakati vakani hira nromba hamasu mpata na mteko tuardu januari tuardu vinya provincia unia sawira nali kele kamsa kama sodo na muha iskale mteko sampira masivani urana tonsepa namu kanene na rika kwa kati wanroa hutakula sa nakalugira nila kamsa kama sodo na mteko sampira

Wario ratawaniliza Mary siniha la minutu mitanu pa hura ni kwanyere wakati wa 23 zora shonroa hura nila yes kalle hapari mito nyero ni himi asinroa hura nila na kwanyero kati wa hapari saurdi mjornal ni himi ya itopiku sisa masipu ahu.

0: Diki vela veli ha wanre lanto shujara yo shujara yo vara moli mwen kuni mwen naswela ocha welela eke kaya kala uya okala intuna onivulua neso na chawela etu eke naku. Sisa ni uriya nesi kwenye kina kuni nruwa mati orata wale muki
1: Raf music
0: Di 3 horas e 21 minutos shirina tamelo kati wanruwa uriya liha per saul di mjornao.